0: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
1: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia i Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør i Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
2: Trenger du rørlegger, eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
3: Hei! Jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.

0: Lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
1: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
2: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
4: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk i Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

0: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men i virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
1: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
0: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
2: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
3: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
4: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, skal du få!
3: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
5: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør i Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: Lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
1: Hei, dette er Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
2: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
3: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
4: Ingen.
5: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
3: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
4: Kia Festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
3: Bærbar blæblæser.
4: Bærbar blæblæser.
3: Blæblæser.
4: Blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
4: Blæblæs,
3: blæs, blæs.
4: Blæs, blæs, blæs.
2: Velblåst.
5: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på postalfakrøll.kafek.no.

0: Lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
1: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør i Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
2: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
1: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
2: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
3: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk i Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
2: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter... Bærbar blæblæser.
4: Bærbar blæblæser.
3: Blæblæser.
4: Blæblæser.
3: Bærbar blæblæblæs.
4: Blæblæs,
3: blæs, blæs.
4: Blæs, blæs, blæs.
3: Vel blåst.
5: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.

0: Så var det på'n igjen da, klokka har blitt 6, og det mandagsmorgen.
1: Her VG-nyhetene. Bare 3 mandater skiller kampen om regjeringsmakten I Sverige, dermed kan det bli regjeringsskifte.
2: Socialdemokraterna det største partiet, men gjør et historisk dårlig valg. Kun 3 mandater skiller venstresidens Magdalena Andersson fra høyresidens Ulf Kristersson. Holder ledelsen helt inn, kan Sverige få regjeringsskifte og Andersson ta tilbake statsministerjobben hun mistet I 2022. De endelige resultatene først klare rundt en uke etter valgdagen.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Amazon setter samarbeidet med flyselskapet 21 Air på pause etter at et fraktfly kjørte av rullebanen I Miami. 5 personer på bakken mistet livet I ulykken. Selskapet har vært anklaget av tidligere ansatte for å bryte sikkerhetsregler ifølge CBS News. En mann I 40-årene savnet etter å ha vært på fisketur ved Snåsvatnet I Trøndelag. Politiet har satt I gang en redningsaksjon, og hovedredningssentralen og Røde Kors bidrar I søket. Pårørende skal sist ha vært I kontakt med mannen I går formiddag. Dommerorganisasjonen ProRef innrømmer at Erling Braut Haalands mål mot Manchester United skulle vært annullert. Den omstridte skåringen ga Manchester City 1-0-seier. Det vil bli gjennomført en gransking av hendelsen. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.

Ari Bergaras falle og slå seg åpnet den splitter nye uka her på Radio Grenland snart 5 minutter over 6 klokka blitt Vi også I gang med hverdagen igjen etter helgen Håper du at en fin helg jeg heter Thomas og blir med da frem til klokka blir 11 I dag også Med musikk nå fra Ronan Keating

er både god og gammel. Denne her fra Aha, I Call Your Name, 13,5 over 6. Det meldt mye regnvær utover uka som ligger foran vår, men også litt bra vær, blant annet på onsdag, hvor det meldt sol og 20 grader, sånn det ser ut nå. Ellers så ser det ikke så halvgærent ut for dagen I dag heller, overskyet oppholdsvær og 18 grader som høyeste temperatur.

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
2: Morgenshowet

En god gammel sviske, en tidlig mandagsmorgen fra Paul Young og Sukero Senza una donna, eller Without a Woman, om du vil. 7:08, riktig god morgen. Det har blitt mandag igjen. Vi jo I gang med en ny uke. 14. september åpner vi opp I dag, årets 257. dag. Vi I gang med uke nummer 38, og så det 108 dager igjen av året. Og så kan vi gratulere både Ingebjørg og Ingeborg som har navnedag I dag. Dette James Blunt. Hey.

0: god mandagsmorgen, Taylor Swift og Opalite. I det klokka 6:30, og vi skal slippe til de siste nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Bare tre mandater skiller kampen om regjeringsmakten I Sverige, dermed kan det bli regjeringsskifte.
2: Socialdemokraterna det største partiet, men gjør et historisk dårlig valg. Kun tre mandater skiller venstresidens Magdalena Andersson fra høyresidens Ulf Kristersson. Holder ledelsen helt inn, kan Sverige få regjeringsskifte og Andersson ta tilbake statsministerjobben hun mistet I 2022. De endelige resultatene først klare rundt en uke etter valgdagen.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Amazon setter samarbeidet med flyselskapet 21 Air på pause etter at et fraktfly kjørte av rullebanen I Miami. Fem personer på bakken mistet livet I ulykken. Selskapet har vært anklaget av tidligere ansatte for å bryte sikkerhetsregler ifølge CBS News. En mann I 40-årene savnet etter å ha vært på fisketur ved Snåsvatnet I Trøndelag. Politiet har satt I gang en redningsaksjon, og hovedredningssentralen og Røde Kors bidrar I søket. Pårørende skal sist ha vært I kontakt med mannen I går formiddag. Dommerorganisasjonen ProRef innrømmer at Erling Braut Haalands mål mot Manchester United skulle vært annullert. Den omstridte skåringen ga Manchester City 1-0-seier. Det vil bli gjennomført en gransking av hendelsen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Det meldt mye regnvær utover uka som ligger foran oss, men også litt bra vær, blant annet på onsdag, hvor det meldt sol og 20 grader, sånn det ser ut nå. Ellers så ser det ikke så halvgært ut for dagen I dag heller, oversky av oppholdsvær og 18 grader som høyeste temperatur.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
0: Det gjelder I dag også det da, frem til klokka blir 11. 2 minutter forbi 6:30 nå. Dette Teddy Swims.

0: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Dattebayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Dattebayo, der mat møter lidenskap.

Sam Fender med Olivia Dean ble en stor, stor hit. Det Rain Me In, 11 over halv syv mandagsmorgen. Det 14. september, det datoen det ble innført trykkefrihet I Danmark-Norge I 1770, men så ble det litt for mye av det gode for noen, så den ble begrenset igjen de neste årene. Det også datoen Napoleon rykket inn I et brennende Moskva etter seieren ved Borodino I 1812, men allerede 19. oktober så begynte det katastrofale tilbaketoget fordi vinteren satte inn. William McKinley, som var USAs president fra 1897, døde på dagens dato I 1901 etter å ha blitt skutt av en anarkist 6. september. Så hopper vi til 1938, da det verdens største luftskip, Graf Zeppelin 2, sin jomfrutur, men siden så ble den ikke brukt, for luftskipenes tid var forbi. Morten Harket har bursdag I dag, født I 1959, og så det datoen Grace Kelly, eller fyrstinne Grace av Monaco, som hun var fra 1956, døde på I 1982. Det var en bilulykke. Svenskene sa nei til innføring av euro I en folkeavstemning på dagens dato I 2003, samtidig som Estland sa ja til å bli medlemmer av EU. Dette Alanis Morissette.

Serie på syv denne mandags morgen. Marit Larsen var jo under overflaten, mens Synne Vo tar en tur under våre laken. Selv så skulle jeg gjerne fortsatt vært under dyna og hadde vært veldig fornøyd med det, men den gang ei, nå det opp og stå og komme I gang med dagen og den nye uka. Og lite hjelp på veien skal vi også få, det fra X-Ambassadors opp mot nyheter klokka syv. Dette Red.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Lagersalget hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
3: Dette morgenshowet.

0: Here comes the rain again, synger Eurythmics I morgenshowet på Radio Grenland. I det klokka har passert 7. God morgen!
1: Her VG-nyhetene. Bare 3 mandater skiller kampen om regjeringsmakten I Sverige, dermed kan det bli regjeringsskifte.
2: Socialdemokraterna det største partiet, men gjør et historisk dårlig valg. Kun 3 mandater skiller venstresidens Magdalena Andersson fra høyresidens Ulf Kristersson. Holder ledelsen helt inn, kan Sverige få regjeringsskifte og Andersson ta tilbake statsministerjobben hun mistet I 2022. De endelige resultatene først klare rundt en uke etter valgdagen.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Donald Trump varsler at USA vil fjerne tollen på 15% på irsk whisky. Beskjeden kom under et besøk I Irland etter oppfordringer fra både Irlands statsminister og golfstjernen Shane Lowry. Amazon setter samarbeidet med flyselskapet 21 Air på pause etter at et fraktfly kjørte av rullebanen I Miami. 5 personer mistet livet. Selskapet har vært anklaget av tidligere ansatte for å bryte sikkerhetsregler ifølge CBS News. En mann I 40-årene som var savnet etter å ha vært på fisketur ved Snåsvatnet I Trøndelag kommet til rette. Hovedredningssentralen, politiet og Røde Kors bidro I søket. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: 2 tenåringsjenter dømt til 1 års ungdomsstraff etter et planlagt ran ved Arkaden I Skien. Ifølge Nedre Telemark tingrett lokket de fornærmede til en trapp uten kameraer under påskudd av å gi tilbake et skjerf før de truet henne til å gi fra seg en Canada Goose-jakke. Retten legger til grunn at jenta ble truet med vold og knivstikking, skriver Varden. Begge må betale 12.500 kroner I oppreisning. Og politiet rykket sent I går kveld ut til Storgata I Porsgrunn etter melding om en utagerende butikktyv. En kvinne I 30-årene ble tatt hånd om, varene levert tilbake, og hun ble bortvist fra sentrum resten av natta.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: I trafikken I øyeblikket så går det fint. Det flyter greit det som av morgentrafikk hittil. Ingen meldinger fra nødetatene eller andre veifarene. Togtrafikken I rute, og samme gjelder flytrafikken til og fra Torp. Det ikke så halvgærent vær vi våkner opp til I dag. Det litt sånn lett skya og litt sol innimellom. Og det litt bedre enn hva meteorologene egentlig har varslet for dagen. For det blir ikke så veldig mye mer spennende vær I dag enn overskya oppholdsvær og rundt 15-16 grader som høyeste temperatur. Akkurat nå ligger det på 5 grader I Bø, 6 grader på Notodden, 8 grader I Grenland og 10 grader I Kragerø. Og så skal det regne til dels kraftig I morgen.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
5: Morgenshowet!

Noen pappaer flinkere enn andre, synger Emma Steinbakken her på Radio Grenland 6:30 over 7. Riktig god morgen, riktig god mandag. Håper du klar for å gjøre løs på en ny arbeids- og skoleuke. Jeg heter Thomas og kjenner jo det at jeg burde lagt meg litt tidligere I går, men ja, sånn det. Bare en episode til, ikke sant? Og så plutselig ble det alt for sent I går også. Eller egentlig så gjorde det ikke det. Problemet var egentlig at det ble alt for tidlig I dag tidlig, men de to tingene der skal jo gjerne høre sammen da. Så vi prøver å få litt bedre balanse I det forholdet der I løpet av uka. Uansett, håper du har sovet godt, og håper du klar for en ny dag. Dette musikk fra Meghan Trainor nå. Sangen Get In.

svenske fra Westlife denne mandagsmorgen 14 over 7 Home heter sangen du fikk I det vi skal kikke litt på dagens aviseforsider og vi starter da med Thea I dag som skriver om splitter nye lokaler for 300 ansatte og det helt rått, visst nok. Det det gamle mekaniske verkstedet på Klosterøya som står frem I en ny drakt. Lokalet ble tømt og strippet helt ned før det ble bygget opp igjen. Og nå ser det helt nytt ut, så har blitt kontorplass altså for 300 ansatte. Varden skriver også om et byggeprosjekt, men med litt motsatt fortegn, for det skulle... bygges 12 nye leiligheter, men så startet problemene. Boligprosjektet endte I milliondom og arrest, overskriften. Det et byggeprosjekt I Porsgrunn som fikk denne kronglete starten, og har nå da endt opp I en millionstrid. Ikke morsomme penger å betale, sier styreleder Daniel Dybdal Nilsen. Det det avisene har å by på I dag, mandag 14. September, som det står I kalenderen. Dette musikk fra Sara Larsson, Cam Tamer.

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Lagersalget hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
2: Morgenshowet

håper du har en god start på mandagen og den nye uka I det klokka ble 7:07. Denne mandag 14. september Riktig god morgen Jeg heter Thomas og tenkte å gi deg litt grann lokale nyheter ganske snart etter at vi har sluppet til ei som har gjort egentlig ganske greit karrieremessig opp igjennom året Dette nemlig Stevie Nicks Edge of 17

0: Base Persuade, synger Miley her på Radio Grenland, og morgenshowet har droppet Cyrus navnet for anledningen. Klokka halv åtte. Du skal få lokale nyheter. To tenåringsjenter dømt til ett års ungdomsstraff etter et planlagt ran ved arkaden I Skien. Ifølge Nedre Telemark tingrett lokket de fornærmede til en trapp uten kameraer under påskudd av å gi tilbake et skjerf, før de truet henne til å gi fra seg en Canada Goose-jakke. Retten legger til grunn at jenta ble truet med vold og knivstikking, skriver Varden, og begge må betale 12,500 I oppreisning. Naturvernforbundet foreslo I 2023 å verne Blåfjell som naturreservat, men verneforslaget ble lagt I en skuff. Området overlapper nå med feltet der Skien Vind vil utrede 70-80 vindturbiner. Fagrådgiver Siri Tollefsen sier til TA at et vern hastet og peker på 129 registrerte rødlistede arter. Statsforvalteren viser til at grunneier må melde inn frivillig vern. Telemark Kunstsenter søker krisestøtte for å dekke et forventet underskudd ved årets slutt. En ny samarbeidsavtale med Skien kommune gjør at senteret må dekke store drifts- og vedlikeholdskostnader for lokalene sine, kostnader som spiser opp mesteparten av driftstilskuddet. Kunstnersenteret ber nå fylkeskommunen om hjelp for å sikre videre drift. NVE slår fast at sikkerheten ved Kongens dam på Herre ikke ivaretatt, og at opp til 20 boliger og en trafikert vei kan bli berørt ved et dambrudd. Ansvarsforholdet uklart etter konkursen til Vestviken utvikling, og hverken Bamble bruk eller Bamble kommune vil ta ansvar, skriver Varden. Kommunen vurderer nå å låne 30 millioner kroner for å sikre dammen og utvikle friluftsområder rundt Hellestvettvannet. Og politiet rykket sent I går kveld ut til Storgata I Porsgrunn etter melding om en utagerende butikktyv. En kvinne I 30-årene ble tatt hånd om, varene levert tilbake, og hun ble bortvist fra sentrum resten av natta.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ute på veiene våre så ser vi jo det at det morgen I dag også. Det begynner å fylle seg på litt både her og der, blant annet på Elstrømbrua inn mot Moflata rundkjøringene, men ikke verre enn at det ser ut til å gå relativt greit foreløpig. Det gjelder for så vidt også Fylkesvei 32 I Porsgrunn, der det merkes litt mer trafikk nå forbi BA-kvartalet, men ikke verre enn at du ikke blir voldsomt forsinket hvis du har klart å komme deg av gårde allerede. Den nærmeste halvtimen derimot kan vi vel forvente at det blir litt mer trykk, særlig da gjennom flaskehalsene I Grenlandsområdet. Når det gjelder fly og tog så alt I rute. Og vi har litt sol nå fra starten av dagen, og det litt mer sol enn hva meteorologene forespeila. Det meldt stort sett overskyet oppholdsvær I dag, med rundt 16 grader etter hvert som høyeste temperaturen. Og på morgenkvisten så det relativt kjølig. 6 grader I Bø og Notodden, 8 grader I Grenland og 10 grader I Kragerø.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertelosten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
0: Fem minutter forbi halv åtte klokka. God morgen, dette Ed Sheeran. When I was six years old, I broke my

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Trenger du rørlegger, eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

Summer med sangen som heter Homebreaker her på Radio Grenland 13.5 forbi halv 8 har klokka blitt mandagsmorgen 14. september og typisk nok da når det skjer noe spennende himmelfenomen på dagen som vi kan få med oss så det jo meldt over skia men vi får se akkurat nå så det jo ikke så halvgæren så det kan jo være vi heldige likevel for midt på dagen I dag så kan det være mulig å se et sjeldent himmelfenomen fra Sør-Norge. Det planeten Venus som passerer bak måneden. Ikke måneden, men månen. Astrofysiker Knut Jørgen Rød Ødegaard sier til NRK at dette fenomenet kalles en Venus-okkultasjon og bare synlig fra en mindre del av jorden. Og det tre år siden sist vi kunne være vitne til fenomenet fra Norge ifølge Rød Ødegaard. Så får vi se da om vi får med oss dette her eller ikke I løpet av formiddagen. Det du I alle fall skal få med deg denne morgenen, det dag

La Isla Bonita synger Madonna på Radio Grenland 8.5 på 8 som klokka har blitt I morgentrafikken så går det relativt greit foreløpig jo da, det går da sakte noen steder som for eksempel gjennom Skien sentrum men køen går ikke lenger bakover enn omtrent til Duestien Litorve der og så løser det seg opp etter Haugenkrysset Elstrømbroa ser jeg også egentlig veldig grei ut I dag. Mjenstadbroområdene går det fint, og det gjør det for så vidt også på Vallemyrene, der I køen I hvert fall foreløpig ikke så voldsom. Går litt sakte ut av Vabakken-tunnelen også. Og så det litt veiarbeid på Herreveien ved Asdalstrand. Det fører til litt ventetid der I begge retninger. Men ser ut til at det skal gå ganske greit når du først har passert dette veiarbeidsområdet da I det minste. Med andre ord, ikke den verste starten på dagen, I hvert fall ikke foreløpig ute på veiene våre. Dette Charlie Puth.

0: vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

0: det. Klokka har blitt 8. Mandagsmorgen 14. september. Du får siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. I Sverige har de rødgrønne et lite overtak når 94% av stemmene telt opp. Det kun 3 mandater som skiller venstresidens Magdalena Andersson fra høyresidens Ulf Kristersson, og begge sider forbereder seg på krevende regjeringsforhandlinger. Næringslivsledere i Stavanger kritiserer FRP for å si nei til havvindstøtte, reporter Ellen Fredriksen.
2: Leder for næringsforeningen i Stavanger, Harald Minge, frykter krise langs kysten og tap av tusenvis av arbeidsplasser. FRP vil nemlig ikke være med på å gi milliardsubsidier til havvind. Minge sier industrien har planlagt overgangen fra olje og gass til havvind, og at statlig støtte helt nødvendig. FRPs Tor Mikkel Wara sier partiet ikke imot havvind, men at prosjektene må være lønnsomme uten subsidier.
1: Donald Trump varsler at USA vil fjerne tollen på 15% på irsk whisky. Beskjeden kom under et besøk i Irland etter oppfordringer fra både Irlands statsminister og golfstjernen Shane Lowry. Dommerorganisasjonen ProRef innrømmer at Erling Braut Haalands mål mot Manchester United skulle vært annullert. Den omstridte skåringen ga Manchester City 1-0-seier. Det vil bli gjennomført en gransking av hendelsen. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Takk skal du ha, Kristin. Her hjemme hører vi at 2 tenåringsjenter dømt til 1 års ungdomsstraff etter et planlagt ran ved Arkaden i Skien. Ifølge Nedre Telemark tingrett lokket de fornærmede til en trapp uten kameraer under påskudd av å gi tilbake et skjerf før de truet henne til å gi fra seg en Canada Goose-jakke. Retten legger til grunn at jenta ble truet med vold og knivstikking, skriver Varden. Begge må betale 12.500 kroner i oppreisning. Og politiet rykket sent i går kveld ut til Storgata i Porsgrunn etter melding om en utagerende butikktyv. En kvinne i 30-årene ble tatt hånd om, varene levert tilbake, og hun ble bortvist fra sentrum resten av natta.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det en grei start på dagen, men det jo litt ventetid enkelte steder i dag også. Ikke så mye i de faste flaskehalsene, både Elstrømbrua og Vollemyrene. Overraskende nok går veldig greit i dag. Det gjør det også ut av Vabakken-tunnelen i Porsgrunn. Men på Herreveien så det veiarbeid ved Asdalstrand, og det fører til litt ventetid der sånn, og se at det har køet seg litt mer også enn hva det gjorde for bare 10 minutters tid siden. Utover det så ser det ut til at det meste går greit ute på veiene våre, og i det kollektive får vi melding om at alt i rute, i hvert fall for både vi og Torp hittil i dag. Så det for det meste skyer i våre områder. Det var litt sol her litt tidligere, men den ser ut til å ha forsvunnet, og det stemmer jo greit overens da med dagens varsel, som viser overskyet oppholdsvær. Vi har rundt 9-10 grader i nedre del av fylket, og en 6-7 grader i midtfylket akkurat nå. Det skal bli rundt 16 grader som høyeste temperatur. Så blir det litt varierende vær utover uka. I morgen det meldt øs-pøs regnvær hele dagen, og så det meldt sol og pent vær på onsdag.
4: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark.
5: Morgenshowet!

Still heter sangen fra Carol G og Bruno Mars som du fikk her på Radio Grenland og morgenshowet 8 minutter over 8 som klokka har blitt. Håper du har hatt en fin start på mandagen og den nye uka. Jeg heter Thomas, tenkte å gi deg litt sport etter Adele.

0: bli en tung kveld for Odd da de tapte 2-1 mot Raufoss I går. Tidligere Odd-spiller Rafik Seknini var kampens store spiller. Han løp inn 1-0 etter en overgang og snappet ballen før han serverte 2-0 like etter pause. Odd reduserte ved Fanil Tvelde og presset hardt I sluttfasen, men misbrukte flere gode muligheter. Odd beholder kvalikplassen, men har Bryne jagende ett poeng bak. Telemark markerte seg kraftig under UM I friidrett I helgen. Hercules stilte med den største troppen og tok flere gull. Kaja Holte Fjellstad vant både 800 og 3000 meter, mens Nele Tinkmann Aune tok trestegsgullet og ble nummer 6 på 200 meter. Snøggs Janne Lie Karlberg vant slegge overlegent. Rukans Steffen Dyrnes tok tresteg og bronse I kule. Og Jakob Masek vant 2000 hinder for andre år på rad. Ureds Maja Palmgren tok gull I lengde, sølv I kule og ble nummer 4 I spyd. Odd var spådd få sjanser mot topplaget Start, men kvinnene I svart og hvitt dominerte store deler av kampen på Skagerrak Arena I går. Et tidlig frisparkmål ble avgjørende, mens Start ellers kun skapte en halvsjanse. Odd presset Start I hele andre omgang, men sleit med å skape store sjanser og misset en kjempemulighet på tampen da Maria Hagen headet like utenfor. Odd beholder sjetteplassen, men har tre strake tap og fire kamper uten seier. Bedriftsidretten I Telemark opplever rekordinteresse for E18-løpet som arrangeres 1. november på den nye E18-strekningen mellom Langangen og Grenlandsbrua. 761 deltakere allerede påmeldt, og taket satt til 1000. Rundt 9 av de 15 kilometerne går I tunnel, og arrangementet kan kun gjennomføres en gang før veien åpner. Bedriftsidrettens leder Thomas Stornes sier til Varden at påmeldingen har kommet I voldsom fart. Løpet arrangeres I samarbeid med Eifars og Nye Veier og har to distanser, 15 kilometer og 6 kilometer, med 18-årsgrense på begge på grunn av anleggsreglementet. Og snøgg fotball har fått nok av ødeleggelser, forsøpling og trakassering på Setre-anlegget. Elever fra ungdomsskolen bruker anlegget som skolegård, kjører sparkesykler på kunstgresset, ødelegger seterygger og lar søppelet ligge igjen på tribunen. Den frivillige vaktmesteren Jan Arild Rossbakk sier til Telen at han blir skjelt ut når han ber ungdommene følge reglene, og at han enkelte dager ikke orker å gå på jobb. Snøgg ved styreleder Hanne Tyrmer har sendt brev til kommunen og krever at lærerne tar større ansvar I friminuttene. Husstyremedlem Borgar Flåten mener dårlig inspeksjon hovedproblemet. Oppvekstsjef Jan-Erik Søhol sier kommunen tar saken på alvor og lover bedre kontroll på området.
1: Dette morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag. Yeah!

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
3: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på postalfakrøllcafek.no.
4: Morgenshowet

Herlig og gammel klassiker fra våre svenske venner med Nina Persson I spissen, Cardigans Erase and Rewind her på Radio Grenland mandagsmorgen. 8:55 Straks litt lokale nyheter etter Max McNow.

0: Håper du har en fin start på mandagen og den nye uka. Klokka 8:30.
1: To tenåringsjenter dømt til ett års ungdomsstraff etter et planlagt ran ved arkaden I Skien. Ifølge Nedre Telemark tingrett lokket de fornærmede til en trapp uten kameraer under påskudd av å gi tilbake et skjerf, før de truet henne til å gi fra seg en Canada Goose-jakke. Retten legger til grunn at jenta ble truet med vold og knivstikking, skriver Varden, og begge må betale 12,500 I oppreisning. Naturvernforbundet foreslo I 2023 å verne Blåfjell som naturreservat, men verneforslaget ble lagt I en skuff. Området overlapper nå med feltet der Skien Vind vil utrede 70-80 vindturbiner. Fagrådgiver Siri Tollefsen sier til TA at et vern hastet og peker på 129 registrerte rødlistede arter. Statsforvalteren viser til at grunneier må melde inn frivillig vern. Telemark Kunstsenter søker krisestøtte for å dekke et forventet underskudd ved årets slutt. En ny samarbeidsavtale med Skien kommune gjør at senteret må dekke store drifts- og vedlikeholdskostnader for lokalene sine, kostnader som spiser opp mesteparten av driftstilskuddet. Kunstnersenteret ber nå fylkeskommunen om hjelp for å sikre videre drift. NVE slår fast at sikkerheten ved Kongens dam på Herre ikke ivaretatt, og at opp til 20 boliger og en trafikert vei kan bli berørt ved et dambrudd. Ansvarsforholdet uklart etter konkursen til Vestviken utvikling, og hverken Bamble bruk eller Bamble kommune vil ta ansvar, skriver Varden. Kommunen vurderer nå å låne 30 millioner kroner for å sikre dammen og utvikle friluftsområder rundt Hellestvedtvannet. Og politiet rykket sent I går kveld ut til Storgata I Porsgrunn etter melding om en utagerende butikktyv. En kvinne I 30-årene ble tatt hånd om, varene levert tilbake, og hun ble bortvist fra sentrum resten av natta.
0: Det meldt mye regnvær utover uka som ligger foran oss, men også litt bra vær, blant annet på onsdag, hvor det meldt sol og 20 grader som det ser ut nå. Ellers så ser det ikke så halvgært ut for dagen I dag heller, oversida oppholdsvær og 18 grader som høyeste temperatur.
2: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
3: Morgenshowet!
0: Det vi har passert 8:30 denne mandagsmorgen. Håper du har hatt en grei start på nye uka. Vi skal til Danmark og Michael Learns to Rock. It's

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
2: Morgenshowet

Smooth Criminal, Michael Jackson her på Radio Grønland og morgenshowet denne mandag 14. september. Vi har jo nå hatt relativt høye pumpepriser på drivstoff et par ukers tid etter at avgiftene kom på plass igjen 1. september, men det ikke bare nordmenn som klager på høye drivstoffpriser. Nå begynner amerikanerne å kjenne det også, for før helgen nå så gikk prisen på diesel i USA for første gang over $6 per gallon. Det viser utregninger som AAA I denne bilorganisasjonen har utført. Fredag så var gjennomsnittspumpeprisen $6.06 for en gallon, og som tilsvarer da 14 kroner og 93 øre per liter. Og det priser amerikanerne ikke vant med. Bare for et år siden så hadde de 9 kroner og 15 øre per liter, så voldsom oppgang der også. Det

Tobias Sten sin hånd I hånd her på Radio Grenland og morgenshowet. Mandags morgen som I ferd med å bli mandags formiddag. Vi skal ta med litt nyheter om ikke så lenge, men først James Morrison.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Okay, and now back to business.
3: Morgenshowet. Radio Grenland.

0: still haven't found what I'm looking for, synger Bono i spissen for U2. I det klokka har blitt ni mandags formiddag, og du skal få siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. I Sverige har de rødgrønne et lite overtak når 94% av stemmene telt opp. Det kun tre mandater som skiller venstresidens Magdalena Andersson fra høyresidens Ulf Kristersson, og begge

0: til VG at han trolig tar ut 24 spillere til den kommende samlingen. Til VM tok han ut 26. Alexander Sørloth skadet og definitivt ute av de fire kommende kampene I Nations League, og Fredrik Bjørkan har sagt at han trenger en pause fra landslaget. Uttaket presenteres I morgen klokka 12. Reporter Ellen Fredriksen. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Denne uka starter de synlige arbeidene med oppgraderingen av Raskebakken og Skippegata I Porsgrunn. De første arbeidene skjer på nattestid, og trafikken vil bli lagt om I perioder. Trafikken vil fortsatt kunne passere området, men med redusert fremkommelighet. Hele prosjektet skal etter planen være ferdig høsten 2028. Og bare måneder etter at de nye elektriske bussene ble satt I trafikk, opplever sjåførene økende problemer med hærverk. Bussjåfører forteller at elever river løs setedeler, ødelegger ladeporter og etterlater søppel, snus og tyggegummi, skriver Telen. Dersom problemene fortsetter, kan elever som blir tatt for hærverk bli nektet å reise med bussen.
2: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
1: For det meste har morgentrafikken I alle fall kommet seg trygt frem dit den skulle I dag, og det betyr at det flyter fint de fleste steder. Litt værarbeid på Herreveien, fylkesvei 353 ved Asdalstrand, litt ventetid der I begge retninger, eller så ser det ut til at det går stort sett greit I dag. Det gjelder for så vidt også togtrafikken og flytrafikken. Vi har mer sol enn det vi egentlig skulle hatt, sier meteorologene. For det overskyet oppholdsvær som det som gjelder for dagen I dag. Nå har vi jo en del skyer også. Ikke for det, men sola, den skulle vi strengt tatt ikke sett I dag. 15 grader blir høyeste temperatur, og så blir det varierende utover uka. I morgen det meldt regnvær hele dagen, til dels kraftig også. Mens onsdag, den ser bra ut. Torsdag, da får vi litt av alt.
2: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
1: Starten på den nye uka har vært fin. Dette Olivia Dean.

Det synger Olivia Dean her I morgenshowet på Radio Grenland, hvor klokka har blitt snart 6,5 minutt forbi 9 den 14. september, og på en fin start på dagen, kommet deg greit I gang med den nye uka, og ikke minst at helgen har vært bra. Jeg heter Thomas, vi skal prate litt fotball etter hvert, du skal få ny god låt, og du får Morgan Wallen. Rumors going all over town, can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

0: Det är goda Mille Bruce Hornsby and the Range. The Way It Is här på Radio Grenland. Kvart över nio är klockan vår blitt mandags förmiddag. Etter hvert så ska vi prata lite fotboll med Kurt Hella och jag gleder meg til å si hva var det jeg sa, selv om det gjør vondt da, for jeg ymta jo på her på fredag at når Odd skal møte det som seriens absolutt dårligste lag, så det jo typisk at nettopp Odd snubler og taper for dem, og det var akkurat det som skjedde I går på Nammo stadion, mens Kurt han var jo helt klar på at dette var walk in the park og garantert tre poeng, så vi får høre hva han har å si da, dagen derpå ganske så snart. Men vi også I gang med en ny uke, og det betyr at vi skal innom en ny godlåt, og vi skal til våre svenske naboer. For Swedish House Mafia og Lykke Li har slått seg sammen, og de konstaterer at happiness is so sad.
1: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
3: Den beste musikken.
4: Radio Grenland.

Rocketman synger Elton John her på Radio Grenland I det klokka vår på veggen viser 4,5 minutter på 9:30. Og det betyr at vi skal ta en titt på de lokale nyhetene, og det skal vi etter Outkast. Dette selvfølgelig klassikeren tilbake fra

0: I'm sorry, Miss Jackson fra Outcast her på Radio Grenland. Og morgenshowet, det mandags formiddag 14. september står det I kalenderen vår I dag, og klokka halv ti. Det betyr selvfølgelig at vi skal ta en titt på de siste lokale nyhetene. Og vi starter med at valgnemnda I Telemark fylkeskommune anbefaler at Sven Tore Løksli får fritak fra vervet som fylkesordfører etter saken som førte til at han søkte avgang. Saken avgjøres endelig I et ekstraordinært fylkestingsmøte denne uka. Flertallet I valgnemnda støttet søknaden, mens FRP's Torleif Fluer Vikre stemte imot, skriver Thea. Han mente begrunnelsen ikke oppfyller kravene I kommuneloven. Denne uka starter de synlige arbeidene med oppgraderingen av Raskebakken og Skippegata I Porsgrunn. De første arbeidene skjer på nattestid, og trafikken vil bli lagt om I perioder. Trafikken vil fortsatt kunne passere området, men med redusert fremkommelighet. Hele prosjektet skal etter planen være ferdig høsten 2028. Bare få måneder etter at de nye elektriske bussene ble satt I trafikk, opplever sjåfører økende problemer med hærverk. Bussjåførene forteller at elever river løs setedeler, ødelegger ladeporter og etterlater søppel, snus og tyggegummi, skriver Telen. Dersom problemene fortsetter, kan elever som blir tatt for hærverk bli nektet å reise med bussen. Naturvernforbundet foreslo I 2023 å verne Blåfjell som naturreservat, men verneforslaget ble lagt I en skuff. Området overlapper nå med feltet der Skien Vind vil utrede 70-80 vindturbiner. Fagrådgiver Siri Tollefsen sier til Thea at et vern haster og peker på 129 registrerte rødlistede arter. Statsforvalteren viser til at grunneier må melde inn frivillig vern. Og NVE fastslår at sikkerheten ved Kongens dam på Herre ikke ivaretatt, og at opp til 20 boliger og en trafikert vei kan bli berørt ved et dambrudd. Ansvarsforholdet uklart etter konkursen til Vestviken utvikling, og hverken Bamble Bruk eller Bamble kommune vil ta ansvar, skriver Varden. Kommunen vurderer nå å låne 30 millioner kroner for å sikre dammen og utvikle friluftsområder rundt Hellestad. Vannet.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Hvis vi først I herretraktene, så kan vi jo starte ved Asdalstrand nå, da, for der det noe veiarbeider, og det fører til ventetid I begge retninger på Fylkesvei 353. Ellers så ser det ut til at ting stort sett går greit. Det et eller annet også på noen veiarbeid her ved Vindfjelltunet på Fylkesvei 32 I bakkene der sånn. Ser det ut til at det hovedsakelig køer seg nå I retning Siljan fra Steinsholt, så ta med deg den I beregningen også. Det ikke meldt om andre ting, I hvert fall ikke som vi har registrert, og det ser ut til at både Torp og Vestfoldbanen og Brassbergbanen, alle I rute. Det skyer til mer og mer, nå ser det ut til, og det blir gråere, og det stemmer jo for så vidt bedre da med værvarslet for dagen I dag, for det meldt overskyet oppholdsvær, og ja, 15-16 grader som høyeste temperatur. Det blir ikke noe endringer på temperaturen I morgen, men det blir våtere, for det meldt mye nedbør I løpet av morgendagen de aller fleste steder, og så får vi en nydelig onsdag med rundt 20 grader og strålende sol.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertlo Steen, din Peugeot-forhandler I Telemark.
0: Straks skal vi høre fra en noe indignert, skuffet og oppgitt Kurt Helland etter at Odd da ble ydmyket av Raufoss I går. Men først, Teddy Swims.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@alfakrøllcafek.no.
3: God morgen. Alltid best humør. Morgenshowet

0: Crossfire fra Brandon Flowers her på Radio Grenland 13 minutter forbi halv 10 og det skal dreie seg om fotball. Ja, planen var vel egentlig at Odd skulle til Raufoss og ganske enkelt ta med seg tre poeng hjem fra laget som da hadde blitt overkjørt runda før og ikke hadde ja, vunnet eller... Eller hatt en uavgjort på de 18 siste kampene. Du var rimelig sikker I din sak, Kurt Hella. Jeg, derimot, sa på fredag at da det typisk at Odd går bort, snubler så det holder og taper.
1: Ja, jeg unnskylder ingen verdens ting, altså. At Odd drar til Raufoss, som har 6 strake tap, 26 baklems, skåret 5 siden juli, vant sin siste kamp I juli, og blir altså latterliggjort av det svakeste laget I Obos-ligaen. Sorry, jeg unnskylder ikke at jeg trodde på et Odd-lag som kom med 4 poeng I sekken, eller 4 poeng da I fangst de 2 siste kampene mot mye bedre motstand, at de til de grader kan klare å underprestere mot Raufoss. Altså, det må altså... en realitetssjekk til på et helt annet nivå. Du kan selvfølgelig gå på spillerne, men det klart Per Fransen. Dette skremmende for Per Fransen. Hvis det det nivået hans motivasjonsegenskaper ligger på, så nei, det så mange problemer I Odd nå. Og jeg må si, jeg frykter veldig, om ikke si at den frykter for fremtiden, så tror jeg fremtiden til Odd nå kan bli en med langt mindre ressurser enn hva den nå, og det sikkert veldig mange som også I styret til Odd, så selvfølgelig har hatt en del utskiftninger, som må se litt på de valgene de har vært med på å ta. Det kanskje ikke trenerne? Det mer andre ting, kulturen I hele klubben det står på for tapet mot Raufoss der? Altså, det så pinlig, og det så svekkende for... For Odd at jeg har nesten ikke ord. Det fortsatt 8 kamper igjen å fullføre. Vi ikke på noe annet nivå med Odd nå. Det ingen verdens ting som tilsier at folket skal tro på dette laget til noe mer enn ja, kanskje da å snuble inn den siste playoff-plassen. Men jeg tviler jo veldig sterkt på det også når man faktisk klarer å tape mot Raufoss.
0: Og til alt overmål så var det jo en av de store Odd-legendene som skåret begge to målene mot sin gamle klubb også.
1: Ja, han skåret I hvert fall det første Rafik Seknini og var utrolig bra I denne kampen her, men det klart at det forsvarsspill ja jeg har ikke lyst til å gå sånn veldig, men det så svagt forsvarsspill at det nesten ikke til å tro, men det klart det en veldig dårlig prestasjon av Odd totalt sett, og det må jo Per Fransen ta på seg, at han faktisk klarer å ikke forstå alvoret da, I hva denne kampen faktisk kan by på av en fallgruve, for dette var en kamp Odd måtte vinne, skulle vinne, burde vinne, så ingen unnskyldninger der. Så mange dårlige, svake prestasjoner av spillerne ut på det, men det klart taktikken til Fransen, den gikk jo rett I dass, og det sa vel for så vidt Rafik Seknini også. Hvis de visste hvordan Odd kom til å spille, prøve å presse høyt, og de fant åpningene, fant lukene, personlig feil gjorde selvfølgelig at man også klarte å utnytte det til å score 2 mål, fikk utvist en spiller her for oss I 78, og klarte å få et reduseringsmål, men klarte ikke å komme tilbake til 2-2, så jeg liksom ikke bare skuffet nå, men jeg sint altså, for nå må Odd forstå at dette er alvor, altså, for det handler ikke nå denne sjetteplassen, altså Odd kommer aldri, jeg håper jo det selvfølgelig at jeg hadde tatt feil ved å si, kommer aldri til å bli nummer 6 og gå opp I elitserien, men jeg tror, og det har jo ikke noe I elitserien å gjøre nå med hele det grunnlaget som i klubben per dato, så det utrolig viktig altså at man finner den rette veien fremover, og Det jo lov til å tvile om den rette veien med Per Fransen utifra hvordan han klarer å få laget til å fremstå da mot Raufoss, og hvordan det jo har sett ut da totalt sett nå etter en god innledning de første 10 kampene, så har det vært rett og slett ikke godt nok det Odd har prestert I månedsvis.

Offisielle VM-låta til Shakira og Burna Boy, Die Die på Radio Grenland, snart 8 minutter på 10. Og det jo et stykke fra VM-nivået til det Odd presterer om dagen. Vi ikke ferdige å frate fotball med Kurt Hella. Du skal få flere betraktninger etter ydmykelsen mot Raufoss snart. Etter nyhetene klokka 10. Og frem mot de nyhetene skal du få musikk fra Robbie Williams. Dette Strong.

0: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge gjerne deg. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
2: Den beste musikken.

0: Red, Sheeran, Azizam her på Radio Grenland. Klokka ti.
1: Her VG-nyhetene. I Sverige har de rødgrønne et lite overtak med 94% av stemmene tatt opp.
2: Kun tre mandater skiller venstresidens Magdalena Andersson fra høyresidens Ulf Kristersson. Begge sider forbereder seg på krevende regjeringsforhandlinger. Ifølge SVTs prognose det 90% sannsynlig at utfallet ender på 175 mandater for venstresiden og 174 for høyresiden. De endelige resultatene klarer rundt en uke etter valgdagen.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Næringslivsledere i Stavanger kritiserer FRP-leder Sylvi Listhaug for å bidra til industridød langs kysten. Leder i næringsforeningen Harald Minge advarer om at tusenvis av arbeidsplasser står i fare hvis FRP vinner fram, og nekter å støtte havvindsatsingen. Regjeringen har lansert nye anbefalinger om skjermbruk for barn og unge, og advarer blant annet mot TikTok, YouTube og Snapchat.

0: landsmøte denne uka. Flertallet I valgnemnda støttet søknaden, mens Fremskrittspartiets Torleif Fluer Vikre stemte imot, skriver Thea. Han mener begrunnelsen ikke oppfyller kravene I kommuneloven. Og denne uka starter de synlige arbeidene med oppgraderingen av Raskebakken og Skippegata I Porsgrunn. De første arbeidene skjer på nattestid og trafikken vil bli lagt om I perioder. Trafikken vil fortsatt kunne passere området, men med redusert fremkommelighet. Hele prosjektet skal etter planen være ferdig høsten 2028.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Har gått forholdsvis greit I trafikken de fleste steder I dag. Det flyter fint nå også stort sett overalt. Litt værarbeid rundt forbi da, som kan gjøre at du må bremse ned litt grann, blant annet på Herreveien ved Astdalstrand og også ved Vindfjelltunnet I Siljan på Fylkesvei 32, eller strengt tatt så vi vel over I Larvik kommune på det strekket av veien har passert fylkesgrensa, det på Vestfold-siden. Uansett, det det som ser ut til å være I trafikken akkurat nå, og både fly og tog I rute. Så har vi rundt 10 grader nå I Grenland, 12 I Kragerø, 9 I Bø og 9 på Notodden. Overskyet oppholdsvær resten av dagen I dag med en 15-16 grader som høyeste temperatur. I morgen blir det regnvær hele dagen, til dels kraftig også. Og så blir det en strålende flott dag på onsdag med sol og rundt 20 grader.
2: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten. Din Mercedes-forhandler I Telemark.
3: Morgenshowet!

Ja, vi er på midten av 90-tallet nå, altså med Diana King og hennes Shy Guy her på Radio Grenland, 7 minutter over 10 som klokka har blitt. Håper du har en fin start på mandagen og den nye uka. Jeg heter Thomas, vi skal innom sporten hvert øyeblikk, og så skal vi prate enda mer fotball da med Kurt Hella, som oppgitt og sint og frustrert etter at Odd tapte mot Raufoss I går. Men først nå, Street Boys, dette fri.

0: Det ble en tung kveld for Odd da de tapte 2-1 mot Raufoss I går. Tidligere Odd-spiller Rafik Seknini var kampens store spiller. Han løp inn 1-0 etter en overgang og snappet ballen før han serverte 2-0 like etter pause. Odd reduserte ved Fanil Tvelde og presset hardt I sluttfasen, men misbrukte flere gode muligheter. Odd beholder kvalikplassen, men har Bryne jagende et poeng bak. Telemark markerte seg kraftig under UM I friidrett I helgen. Hercules stilte med den største troppen og tok flere gull. Kaja Holte Fjellstad vant både 800 og 3000 meter, mens Nele Tinkmann Aune tok trestegsgullet og ble nummer 6 på 200 meter. Snøggs Janne Lie Karlberg vant slegge overlegent. Rukans Steffen Dyrnes tok tresteg og bronse I kule. Og Jakob Masek vant 2000 hinder for andre år på rad. Ureds Maja Palmgren tok gull I lengde, sølv I kule og ble nummer 4 I spyd. Odd var spådd få sjanser mot topplaget Start, men kvinnene I svart og hvitt dominerte store deler av kampen på Skagerrak Arena I går. Et tidlig frisparkmål ble avgjørende, mens Start ellers kun skapte en halvsjanse. Odd presset Start I hele andre omgang, men sleit med å skape store sjanser og misset en kjempemulighet på tampen da Maria Hagen headet like utenfor. Odd beholder sjetteplassen, men har tre strake tap og fire kamper uten seier. Bedriftsidretten I Telemark opplever rekordinteresse for E18-løpet som arrangeres 1. November på den nye E18-strekningen mellom Langangen og Grenlandsbrua. 761 deltakere allerede påmeldt, og taket satt til 1000. Rundt 9 av de 15 kilometerne går I tunnel, og arrangementet kan kun gjennomføres en gang før veien åpner. Bedriftsidrettens leder Thomas Stornes sier til Varden at påmelding har kommet I voldsom fart. Løpet arrangeres I samarbeid med Eifars og Nye Veier og har to distanser, 15 kilometer og 6 kilometer, med 18-årsgrense på begge på grunn av anleggsreglementet. Og snøgg fotball har fått nok av ødeleggelser, forsøpling og trakassering på Setre-anlegget. Elever fra ungdomsskolen bruker anlegget som skolegård, kjører sparkesykler på kunstgresset, ødelegger seterygger og lar søppel ligge igjen på tribunen. Den frivillige vaktmesteren Jan Aril Rossbakk sier til Telen at han blir skjelt ut når han ber ungdommene følge reglene, og at han enkelte dager ikke orker å gå på jobb. Snøgg ved styreleder Hanne Tyrmer har sendt brev til kommunen og krever at lærerne tar større ansvar I friminuttene. Husstyremedlem Borgar Flåten mener dårlig inspeksjon hovedproblemet. Oppvekstsjef Jan-Erik Søhol sier kommunen tar saken på alvor og lover bedre kontroll på området.
1: Den beste musikken.
2: Radio Grenland.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Franse Foss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: God morgen.
4: Alltid. Best humør.
3: Morgenshowet.

0: rettskilling, noe som også catchy, den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

hyggelige sommerminne det der fra Kygo og Flow Kings og ikke minst Erling Braut Haaland da. Kygo jo heter selvfølgelig sangen. Vi skal holde oss innenfor fotballens verden litt til, prate litt mer Odd sammen med Kurt Helland og rett rundt hjørnet. Men først tilbake til midten av 80-tallet. Dette nemlig Dan Hartman, I Can Dream About You.

0: I Can Dream About You, synger Dan Hartman i morgenshowet her på Radio Grønland. 4:30 på 10:30 har klokka blitt, og vi skal prate mer Odd og fotball nå med Kurt Hella, for til onsdag skal Odd til Notodden, der en smilende Dag Eiler Fagermo venter. Han tror ikke Odd-ledelsen har råd til å komme inn på pølsevippen hans en gang, og etter resultatet I går så har han vel ikke mindre grunn til å tro at det kan gå Notoddens vei.
1: Det klart, det jo, presset jo på Odd, det jo ikke noe tvil om det, og så må man jo tro da, at man vil kunne klare å I hvert fall komme inn med en annen motivasjon til den kampen enn man tydeligvis hadde mot Raufoss og Dag Eiler Fagermo. Det klart at det vil jo være mange mennesker som tenker at det kanskje det mannen som må tilbake I Odd, prøve å sette ting I... systemen få Odd tilbake til bedre takter, og skulle Notodden slå Odd nå, så vil jo ikke de røstene bli færre. Så nei, det er en kamp som kommer til å bety veldig mye for spesielt Per Fransen, tenker jeg, for det er ikke noe lett oppgave å være Odd-trener, men det klart man må ha noen forventninger, og man må forvente at man kan klare å prestere mot et lag som Raufoss på bortebane, og nei, det er veldig kjedelig, altså det som skjer I Odd nå, så får vi se da, man kan reise seg, slå Notodden, og kommer jo ikke langt I køppen uansett, det vil jeg jo bare påstå, for det så mange lag I Eliteserien som soper gulvet med dette Odd-laget, hjemme eller borte, men det klart det betyr litt penger, og det betyr jo selvfølgelig veldig mye stolthet da, å kunne slå Notodden til onsdag, så den kampen der, den har fått mange poenger nå altså, Thomas.
0: Og så avrundes jo denne uka her med hjemmekamp på Skagerrak Arena, hvis noen I det hele tatt orker å komme og se Odd bli slakt på eget kunstgress av Egersund da.
1: Altså, fotball er jo et vanskelig spill. Det jo ikke noe tvil om det. Og jeg håper jo virkelig det at folk kommer og støtter opp om Odd, for det klart at det jo ingenting verre man kan gjøre enn at alle skal vende ryggen til Odd nå. Det gjør man jo ikke til et lag man veldig glad I, og det det jo veldig mange av oss som og det jo derfor det smerter så veldig da, når det går som det gjør nå, så som det gjorde I går, så smerter det jo veldig. Man vet jo ikke, man blir leisa, man blir sint, og man krever jo bedring. Og jeg vil jo tro at man også I denne kampen til helga mot Egersund virkelig kommer til å være enda mer oppe for det. Kommer selvfølgelig til å bli noen endringer på laget, for det jo spillere som spilte mot Raufoss som ikke kommer til å starte hverken mot Notodden til onsdag eller til Egersund-kampen, det føler jeg meg rimelig overbevist om. Det jo ikke så veldig mye valg han har, men uansett, noen må få muligheten nå, og det kommer de til å gjøre mot Notodden, og det tror jeg også de kommer til å gjøre mot Egersund. Så får vi håpe at man I hvert fall snur den trenden som ble skapt I går, da, og den som skapt nå de siste tre måned I hvert fall for Odd. Så det en veldig, veldig viktig uke for Odd. Man har nok veldig mye tanker for neste sesong allerede nå. Neste sesong, som jeg tror, kommer til å måtte gå på enda mer sparebluss enn dette, for Odd frir ikke til nye sponsorer, Odd frir ikke til nytt publikum, Odd tjener jo ikke penger ved å ikke ha mer sportlig suksess enn de har nå, så I hvert fall litt kjærkomne penger vil jo havne inn I kassa om de slår Notodden I køppen.
2: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertelåsten, din Peugeot-forhandler I Telemark.

ifølge meteorologene så vil det bli nok av regn I morgen før det forsvinner og det blir en ganske sommerlig onsdag til onsdag. Dette Kygo, Dan Timinski på Radio Grønland, Heaven on Your Mind. When you breathe.

0: ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
1: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
2: Morgenshowet. God morgen.

Papadi og The First Cut is the deepest her på Radio Grenland 11 og et halvt forbi halv 11 mandags formiddag Asterix og Obelix jo populære karer og nå viser det seg at de kostbare karer også for det har vært en auksjon I helga der den originale forside illustrasjonen til tegneseriealbumet Asterix og Britene fra 1966 ble solgt I Belgia for 13,5 millioner kroner, og det den høyeste summen som noen gang betalt for et verk av Asterix-tegner Albert Uderzo på auksjon. Han gikk jo bort, han, I 2020, og så skapte han jo Asterix Obelix sammen med manusforfatter René Goscinny, som ikke har bidratt all verden I det universet på en stund, I og med at han døde tilbake I 1977. Dette Alex Warren, Fever Dream.

One Too Many og Downtown her på Radio Grenland I det klokka snart 10 minutter på 11. Det mandag I dag, 14. September står det I kalenderen. Det nye muligheter til å stikke av med gode penger I kveld. Vi klare med en ny runde med Radio Bingo. 100 000 kroner I potten. Sjekk ut bingobong.no for alle detaljer. Dette her Phil Collins.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
3: Dette morgenshowet.
4: Morgenshowet

Ray på Radio Grenland og morgenshowet som ved vei sende denne mandag 14. september. Klokka 11:02. Jeg heter Thomas, sier takk for følge. Kristoffer på plass I ettermiddag klokka 14:00 opp mot nyhetene for The Timbaland og One Republic.

0: Her VG-nyhetene. Bare 3 av 10 videregående elever får nok søvn. Det kan påvirke skoleprestasjoner og psykisk helse, advarer en professor.
1: Samtidig oppgir 2 av 3 at de trøtte på skolen eller under aktiviteter minst 1 til 2 dager i uka. Søvn veldig knyttet til alle typer sykdommer, sier professor og leder i Norsk psykiatrisk forening Lars Lien. Han trekker fram ADHD, angst og depresjon, plager som har økt blant unge, og mener søvn bør få større plass når barn og unge utredes.
0: Reporter Ellen Fredriksen. En bilist siktet etter en trafikkulykke på E18 i Sandvika i Bærum i dag. 5 biler var involvert i ulykken, og 3 personer ble kjørt til legevakt. E18 nå åpen igjen. AI-aksjer faller i hele verden, melder E24. Det skjer på grunn av bekymringer rundt utviklingen av kunstig intelligens. Fra 1. november blir månedskort på kollektivtransport i Oslo redusert og vil koste 495 kroner, det skriver Aftenposten. Også Østfold har kuttet kraftig i prisen på månedskort. Der ble prisen halvert til 400 kroner fra 1. september. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Innbyggerne på Ulefoss mobiliserer for å redde Ulefoss jernstøperi etter beskjeden om at støperiedriften kan bli avviklet innen 3 år. I ettermiddag arrangeres en stor demonstrasjon for å vise støtte til hjørnesteinsbedriften og de 114 arbeidsplassene som står i fall.

0: kommunene I kommuneloven. Årets dyrskuen I Seljord ble en stor suksess med 92.400 besøkende. Det bare 1800 færre enn besøksrekorden fra 2016, skriver Thea. I går alene var 23.900 personer innom arrangementet, og arrangørene melder om svært fornøyde utstillere og god handel.
1: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill I dag på fransefoss.no.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Hei, jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
1: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: Her VG-nyhetene. En nordmann savnet I Latvias hovedstad Riga. Nordmannen ble sist sett I Gamlebyen på fredag da han ankom med en turistgruppe. Latvisk politi leter etter nordmannen. Halvparten av tiåringsgutter spiller fotball, men 10 år senere det bare 1 av 7 som fortsatt spiller.
1: Tall fra Norges fotballforbund viser kraftig frafall gjennom ungdomsårene. Barnetrener Eirik Øyestad sier fotballen ikke mister ungdom fordi de mister interessen, men fordi idretten blir for alvorlig med stadig høyere krav og mer fokus på dem som vil satse. Øyestad mener fotballen må tilpasses bedre dem som bare vil spille for å ha det gøy.
0: Reporter Ellen Fredriksen. En bilist siktet etter en trafikkulykke på E18 I Sandvika I Bærum tidligere I dag. 5 biler var involvert I ulykken, og 3 personer ble kjørt til legevakt. Elektronikkprodusenten LG nekter for at TV-ene deres tar opp samtaler og lagrer dem. De svarer likevel ikke konkret om sikkerhetshullene som forskere nylig har oppdaget, det skriver Tech.no. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Innbyggerne på Ulefoss mobiliserer for å redde Ulefoss jernstøperi etter beskjeden om at støperiedriften kan bli avviklet innen 3 år. I ettermiddag arrangeres en stor demonstrasjon for å vise støtte til hjørnesteinsbedriften og de 114 arbeidsplassene som står I fare, skriver Varden. I natt dukket det samtidig opp plakater flere steder I sentrum med tydelig budskap rettet mot eierne av bedriften. Valgnemnda I Telemark fylkeskommune anbefaler at Sven Tore Løksli får fritak fra vervet som fylkesordfører etter saken som førte til at han søkte avgang. Saken avgjøres endelig I et ekstraordinært fylkestingsmøte denne uka. Flertallet I valgnemnda støttet søknaden, mens Fremskrittspartiets Torleif Fluer Vikre stemte imot, skriver Thea. Han mener begrunnelsen ikke oppfyller kravene I kommuneloven.

Det ble en tung kveld for Odd da de tapte 2-1 mot Raufoss I går. Tidligere Odd-spiller Rafik Seknini var kampens store spiller. Han løp inn 1-0 etter en overgang og snappet ballen før han serverte 2-0 like etter pause. Odd reduserte ved Fanil Tvelde og presset hardt I sluttfasen, men misbrukte flere gode muligheter. Odd beholder kvalikplassen, men har Bryne jagende et poeng bak. Telemark markerte seg kraftig under UM I friidrett I helgen. Hercules stilte med den største troppen og tok flere gull. Kaja Holte Fjellstad vant både 800 og 3000 meter, mens Nele Tinkmann Aune tok trestegsgullet og ble nummer 6 på 200 meter. Snøggs Janne Lie Karlberg vant slegge overlegent. Rukans Steffen Dyrnes tok tresteg og bronse I kule. Og Jakob Masek vant 2000 hinder for andre år på rad. Ureds Maja Palmgren tok gull I lengde, sølv I kule og ble nummer 4 I spyd. Odd var spådd få sjanser mot topplaget Start, men kvinnene I svart og hvitt dominerte store deler av kampen på Skagerrak Arena I går. Et tidlig frisparkmål ble avgjørende, mens Start ellers kun skapte en halvsjanse. Odd presset Start I hele andre omgang, men sleit med å skape store sjanser og misset en kjempemulighet på tampen da Maria Hagen headet like utenfor. Odd beholder sjetteplassen, men har tre strake tap og fire kamper uten seier. Bedriftsidretten I Telemark opplever rekordinteresse for E18-løpet som arrangeres 1. november på den nye E18-strekningen mellom Langangen og Grenlandsbrua. 761 deltakere allerede påmeldt, og taket satt til 1000. Rundt 9 av de 15 kilometerne går I tunnel, og arrangementet kan kun gjennomføres en gang før veien åpner. Bedriftsidrettens leder Thomas Stornes sier til Varden at påmeldingen har kommet I voldsom fart. Løpet arrangeres I samarbeid med Eifars og Nye Veier og har to distanser, 15 kilometer og 6 kilometer, med 18-årsgrense på begge på grunn av anleggsreglementet. Og snøgg fotball har fått nok av ødeleggelser, forsøpling og trakassering på Setre-anlegget. Elever fra ungdomsskolen bruker anlegget som skolegård, kjører sparkesykler på kunstgresset, ødelegger seterygger og lar søppel ligge igjen på tribunen. Den frivillige vaktmesteren Jan Aril Rossbakk sier til Telen at han blir skjelt ut når han ber ungdommene følge reglene, og at han enkelte dager ikke orker å gå på jobb. Snøgg ved styreleder Hanne Tyrmer har sendt brev til kommunen og krever at lærerne tar større ansvar I friminuttene. Husstyremedlem Borgar Flåten mener dårlig inspeksjon hovedproblemet. Oppvekstsjef Jan-Erik Søhol sier kommunen tar saken på alvor og lover bedre kontroll på området.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post alfakrøllcafek.no.
3: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
1: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.

ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Her VG-nyhetene. Jens Stoltenberg sier fra seg jobben som sjef for sikkerhetskonferansen I München. Det melder Dagens Næringsliv. For meg det viktigere å være finansminister I Norge enn å være leder I München. Jeg glad I Norge, opptatt av norsk politikk og blitt enda mer motivert for det, sier Stoltenberg til avisen. En nordmann savnet I Latvias hovedstad Riga. Nordmannen ble sist sett I Gamlebyen på fredag da han ankom med en turistgruppe. Latvisk politi leter etter nordmannen. Bare 3 av 10 videregående elever får nok søvn. Det kan påvirke skoleprestasjoner og psykisk helse, advarer professor.
1: Samtidig oppgir 2 av 3 at de trøtte på skolen eller under aktiviteter minst 1-2 dager I uka. Søvn veldig knyttet til alle typer sykdommer, sier professor og leder I Norsk psykiatrisk forening Lars Lien. Han trekker fram ADHD, angst og depresjon, plager som har økt blant unge og mener søvn bør få større plass når barn og unge utredes.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Skiprodusenten Matshus vil legge ned skiproduksjonen på Biri I Gjøvik kommune. Selskapet har tapt I alt 200 millioner kroner de siste 3,5 årene. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Innbyggerne på Ulefoss mobiliserer for å redde Ulefoss jernstøperi etter beskjeden om at støperiedriften kan bli avviklet innen 3 år. I ettermiddag arrangeres en stor demonstrasjon for å vise støtte til hjørnesteinsbedriften og de 114 arbeidsplassene som står I fare, skriver Varden. I natt dukket det samtidig opp plakater flere steder I sentrum med tydelig budskap rettet mot eierne av bedriften. Valgnemnda I Telemark fylkeskommune anbefaler at Sven Tore Løksli får fritak fra vervet som fylkesordfører etter saken som førte til at han søkte avgang. Saken avgjøres endelig I et ekstraordinært fylkestingsmøte denne uka. Flertallet I valgnemnda støttet søknaden, mens Fremskrittspartiets Torleif Fluer Vikre stemte imot, skriver Thea. Han mener begrunnelsen ikke oppfyller kravene I kommuneloven. Årets dyrskuen I Seljord ble en stor suksess med 92 400 besøkende. Det bare 1800 færre enn besøksrekorden fra 2016, skriver Thea. I går alene var 23 900 personer innom arrangementet, og arrangørene melder om svært fornøyde utstillere og god handel.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.

0: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
3: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

0: på Radio Grenland etter det ettermiddagsrushet I gang.
1: Her VG-nyhetene. En mann I 20-årene pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en mann I 60-årene ble funnet hardt skadet I Birkelundsbakken I Bergen I natt. Den siktede ble pågrepet I sitt hjem I formiddag. Politiet jobber med å finne ut av relasjonen mellom de to. Jens Stoltenberg har bestemt seg for å droppe den planlagte lederjobben ved sikkerhetskonferansen I München. «Jeg vil ikke sitte som finansminister bare I påvente av en annen jobb», sier han til Dagens Næringsliv. Stoltenberg fortsetter som styremedlem. Norske forskere kan ha funnet en måte å beskytte fostre bedre mot medisiner. Det godt nytt for gravide med kroniske sykdommer.
2: Forskere ved Universitetet I Oslo har funnet ut at morkaken skiller mellom ulike proteiner I mors blod, og når antistoffer koblet til proteinet albumin, overføres de I liten grad til fosteret. De håper å bruke denne kunnskapen til å utvikle medisiner.
1: Reporter Miriam Alsvik. Meteorologene varsler ustabilt og høstpreget vær over hele landet de neste dagene. Temperaturen ligger under 20 grader, og fjellet kan få minusgrader. Vestlandet vil oppleve stiv kuling, regn og torden. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet

Der var vi i gang igjen da. God mandag, vel overstått helg. Klokken er passert til to. Kristoffer på plass her på Radio Grenland for Oslo. Følg med deg frem til klokken blir fem. Vi skal blant annet prate litt Odd med Curtella, for det ble jo et blytungt tap for Raufoss. Mer om det etter hvert altså. Aller først nå, eller lenge

Det er overskyet I dag, og det skal det være frem til solen går ned igjen, og lyset skrus av sånn kvart på åtte I aften. Temperaturen rundt 14-15 grader, og så omtrent vindstille. Det gjelder å nyte det vær I dag, for I morgen så blir det regnvær. Det skal hølge ned utover ettermiddagen spesielt, og en våt tirsdag vi ferd med å se, da det blir en 15-16 grader I morgen. Det skal også blåse lave bris fra sørvestlig retning.

0: 'Cause I will leave the light on.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
3: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
4: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
5: Ettermiddagsrushet.

Tastes Like Summer fra James Blunt, og vi fikk jo en liten smak på sommer igjen, værmessig i hvert fall I går, blant annet. Jeg satt på terrassen min, ja, og solet meg, og fikk ja, gjort det siste jobb da med brunfargen etter sommeren her. Da var det bare innsatt, for nå skal man bli en bleik igjen, men en fin tid. Det har det vært. Håper du også har en fin mandag I det vi straks skal høre fra Thomas. Her sportsnyheten på vei, men først Simply Red.

0: ABBA fra Chris Holsten her på Radio Grenland. 14:30 blir klokken. Thomas, han klar. Etter det så skal vi prate litt Odd med Kurtella.
1: Det ble en tung kveld for Odd da de tapte 2-1 mot Raufoss I går. Tidligere Odd-spiller Rafik Seknini var kampens store spiller. Han løp inn 1-0 etter en overgang og snappet ballen før han serverte 2-0 like etter pause. Odd reduserte ved Fanil Tvelde og presset hardt I sluttfasen, men misbrukte flere gode muligheter. Odd beholder kvalikplassen, men har Bryne jagende et poeng bak. Telemark markerte seg kraftig under UM I friidrett I helgen. Hercules stilte med den største troppen og tok flere gull. Kaja Holte Fjellstad vant både 800 og 3000 meter, mens Nele Tinkmann Aune tok trestegsgullet og ble nummer 6 på 200 meter. Snøggs Janne Lie Karlberg vant slegge overlegent. Rukans Steffen Dyrnes tok tresteg og bronse I kule. Og Jakob Masek vant 2000 hinder for andre år på rad. Ureds Maja Palmgren tok gull I lengde, sølv I kule og ble nummer 4 I spyd. Odd var spådd få sjanser mot topplaget Start, men kvinnene I svart og hvitt dominerte store deler av kampen på Skagerrak Arena I går. Et tidlig frisparkmål ble avgjørende, mens Start ellers kun skapte en halvsjanse. Odd presset Start I hele andre omgang, men sleit med å skape store sjanser og misset en kjempemulighet på tampen da Maria Hagen headet like utenfor. Odd beholder sjetteplassen, men har tre strake tap og fire kamper uten seier. Bedriftsidretten I Telemark opplever rekordinteresse for E18-løpet som arrangeres 1. november på den nye E18-strekningen mellom Langangen og Grenlandsbrua. 761 deltakere allerede påmeldt, og taket satt til 1000. Rundt 9 av de 15 kilometerne går I tunnel, og arrangementet kan kun gjennomføres en gang før veien åpner. Bedriftsidrettens leder Thomas Stornes sier til Varden at påmelding har kommet I voldsom fart. Løpet arrangeres I samarbeid med Eifars og Nye Veier og har to distanser, 15 kilometer og 6 kilometer, med 18-årsgrense på begge på grunn av anleggsreglementet. Og snøgg fotball har fått nok av ødeleggelser, forsøpling og trakassering på Setre-anlegget. Elever fra ungdomsskolen bruker anlegget som skolegård, kjører sparkesykler på kunstgresset, ødelegger seterygger og lar søppel ligge igjen på tribunen. Den frivillige vaktmesteren Jan Arild Rossbakk sier til Telen at han blir skjelt ut når han ber ungdommene følge reglene, og at han enkelte dager ikke orker å gå på jobb. Snøgg ved styreleder Hanne Tyrmer har sendt brev til kommunen og krever at lærerne tar større ansvar I friminuttene. Husstyremedlem Borgar Flåten mener dårlig inspeksjon hovedproblemet. Oppvekstsjef Jan-Erik Søhol sier kommunen tar saken på alvor og lover bedre kontroll på området.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.

0: My Mess fra Miles Smith. Det vi skal prate litt Odd da, for det jo fotballklubben som ja, både gir og tar, og i disse dager så tar de livsgnisten fra Kurtella.
1: Ja, planen var vel egentlig at Odd skulle til Raufoss og ganske enkelt ta med seg tre poeng hjem fra laget som da hadde blitt overkjørt runda før og ikke hadde ja, vunnet eller... Eller hatt en uavgjort på de 18 siste kampene. Du var rimelig sikker I din sak, Kurtella. Jeg, derimot, sa på fredag at da det typisk at Odd går bort, snubler så det holder og taper.
2: Ja, jeg unnskylder ingen verdens ting, altså. At Odd drar til Raufoss, som har 6 strake tap, 26 baklengs, skåret 5 siden juli, vant sin siste kamp I juli, og blir altså latterliggjort av det svakeste laget I Obos-ligaen. Sorry, jeg unnskylder ikke at jeg trodde på et Odd-lag som kom med 4 poeng I sekken, eller 4 poeng da I fangst de 2 siste kampene mot mye bedre motstand, at de til de grader kan klare å underprestere mot Raufoss. Altså, det må altså... en realitetssjekk til på et helt annet nivå. Du kan selvfølgelig gå på spillerne, men det klart Per Fransen. Dette skremmende for Per Fransen. Hvis det det nivået hans motivasjonsegenskaper ligger på, så nei, det så mange problemer I Odd nå. Og jeg må si, jeg frykter veldig, om ikke si at den frykter for fremtiden, så tror jeg fremtiden til Odd nå kan bli en med langt mindre ressurser enn hva den nå, og det sikkert veldig mange som også I styret til Odd, så selvfølgelig har hatt en del utskiftninger, som må se litt på de valgene de har vært med på å ta. Det kanskje ikke trenerne? Det mer andre ting, kulturen I hele klubben det står på for tapet mot Raufoss der? Altså, det så pinlig, og det så svekkende for... For Odd at jeg har nesten ikke ord. Det fortsatt 8 kamper igjen å fullføre. Vi ikke på noe annet nivå med Odd nå. Det ingen verdens ting som tilsier at folket skal tro på dette laget til noe mer enn ja, kanskje da å snuble inn den siste playoff-plassen. Men jeg tviler jo veldig sterkt på det også når man faktisk klarer å tape mot Raufoss.
1: Og til alt overmål så var det jo en av de store Odd-legendene som skåret begge to målene mot sin gamle klubb også.
2: Ja, han skåret I hvert fall det første Rafik Seknini og var utrolig bra I denne kampen her, men det klart at det forsvarsspill ja jeg har ikke lyst til å gå sånn veldig, men det så svagt forsvarsspill at det nesten ikke til å tro, men det klart det en veldig dårlig prestasjon av Odd totalt sett, og det må jo Per Fransen ta på seg, at han faktisk klarer å ikke forstå alvoret da, I hva denne kampen faktisk kan by på av en fallgruve, for dette var en kamp Odd måtte vinne, skulle vinne, burde vinne, så ingen unnskyldninger der. Så mange dårlige, svake prestasjoner av spillerne ut på det, men det klart taktikken til Fransen, den gikk jo rett I dass, og det sa vel for så vidt Rafik Seknin også. Hvis de visste hvordan Odd kom til å spille, prøve å presse høyt, og de fant åpningene, fant lukene, personlig feil gjorde selvfølgelig at man også klarte å utnytte det til å score 2 mål, fikk utvist en spiller her for oss I 78, og klarte å få et reduseringsmål, men klarte ikke å komme tilbake til 2-2, så jeg liksom ikke bare skuffet nå, men jeg sint altså, for nå må Odd forstå at dette er alvor, altså, for det handler ikke nå denne sjetteplassen, altså Odd kommer aldri, jeg håper jo det selvfølgelig at jeg hadde tatt feil ved å si, kommer aldri til å bli nummer 6 og gå opp I elitserien, men jeg tror, og det har jo ikke noe I elitserien å gjøre nå med hele det grunnlaget som I klubben per dato, så det utrolig viktig altså, at man finner den rette veien fremover, og det jo lov til å tvile om den rette veien med Per Fransen, utifra hvordan han klarer å få laget til å fremstå da mot Raufoss, og hvordan det jo har sett ut da totalt sett nå, etter en god innledning de første 10 kampene, så har det vært rett og slett ikke godt nok det Odd har prestert i månedsvis.

Damiskus fra Nelly Furtado. Det her på Radio Grenland i det klokken drar seg kjapt mot tre. Du får som vanlig en nyhetsoppdatering på toppen av timen frem mot det. Kan vi ta med oss mannen som var skuespiller, men som har gjort det ganske så skarpt på hitlisten også i løpet av det.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Hei, jeg Erik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
3: Ettermiddagsrushet.

0: Dracula kommer din vei straks, men første nyheter. Klokken tre.
1: Her VG-nyhetene. 8 menn tiltalt etter kidnappinger og grov vold I Oslo og Bærum I april 2024. Offrene ble truet med våpen, slått og tvunget til ydmykende handlinger. Aktor har lagt ned påstand om straffer for de involverte, inkludert flere år I fengsel for hovedmennene. Halvparten av 10-åringsgutter spiller fotball. 10 år senere det bare 1 av 7 som fortsatt spiller.
2: Tall fra Norges fotballforbund viser kraftig frafall gjennom ungdomsårene. Barnetrener Eirik Øyestad sier fotballen ikke mister ungdom fordi de mister interessen, men fordi idretten blir for alvorlig med stadig høyere krav og mer fokus på dem som vil satse. Øyestad mener fotballen må tilpasses bedre dem som bare vil spille for å ha det gøy.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Tyrkisk politi har pågrepet titalls I razziaer mot skeive utesteder. Aksjonen en del av en omstridt kampanje som ifølge tyrkiske myndigheter skal beskytte familieverdier. Den norske terrengsyklisten og OL-utøveren Knut Røme har avgitt en dopingprøve med spor av et forbudt stoff. Han kjenner forholdet, men sier astmamedisinen som førte til den positive prøven ved en feil ble foreskrevet til ham av en lege. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet

0: Råværsdag, overskyet og en, ja, 14-15 grader omtrent vindstille. Hva gjelder morgendagen, så det skikkelig høst på gang. Det skal regne, det blir noen solide skurer, spesielt utover ettermiddagstimene. Temperaturen i morgen på en 14-15 grader, men så kommer det vind også. Laber bris i perioder fra sør og sørøstlig retning.
1: Ukas skolelåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
2: Ettermiddagsrøsje.

Animals og deres Heatwaves her på Radio Grenland. Håper du har en kurant mandag da, at du ikke har like fotball hangover som det Kurt Helle har, for han ikke fornøyd da, etter at Odd tapte for tabell Jumbo Raufoss. Røyk altså 1-2 der. Vi skal høre litt mer fra Kurt Vi straks.

0: nyheter fra Teddy Swims og noen som skyldig å være dårlig, i hvert fall nå i helgen. Det var jo Odd da som røk 1-2 for Raufoss, så vi skal prate mer med Kurt Hella.
1: Til onsdag skal Odd til Notodden, der en smilende Dag Eiler Fagermo venter. Han tror ikke Odd-ledelsen har råd til å komme inn på pølsevippen hans en gang, og etter resultatet i går så har han vel ikke mindre grunn til å tro at det kan gå Notoddens vei.
2: Nei, det klart, presset er jo på Odd, det jo ikke noe tvil om det, og så må man jo tro da at man vil kunne klare å i hvert fall komme inn med en annen motivasjon til den kampen enn man tydeligvis hadde mot Raufoss og Dag Eiler Fagermo. Det klart at det vil jo være mange mennesker som tenker at kanskje det mannen som må tilbake i Odd, prøve å sette ting i systemen, få Odd tilbake til bedre takter, og skulle Notodden slå Odd nå, så vil jo ikke de røstene bli færre. Så nei, det er en kamp som kommer til å bety veldig mye for spesielt Per Fransen, tenker jeg, for det er ikke noe lett oppgave å være Odd-trener, men det er klart man må ha noen forventninger, og man må forvente at man kan klare å prestere mot et lag som Raufoss på bortebane. Og nei, det er veldig kjedelig, altså det som skjer i Odd nå. Så får vi se da, man kan reise seg, slå Notodden, og Odd kommer jo ikke langt i køppen uansett. Det vil jeg jo bare påstå, for det er så mange lag i Eliteserien som soper gulvet med dette Odd-laget. Hjemme eller borte, men det er klart det betyr litt penger, og det betyr jo selvfølgelig veldig mye stolthet da, å kunne slå Notodden til onsdag, så den kampen der, den har fått mange poenger nå altså, Thomas.
1: Og så avrundes jo denne uka her med hjemmekamp på Skagerrak Arena, hvis noen i det hele tatt orker å komme og se Odd bli slakt på eget kunstgress av Egersund da.
2: Altså, fotball er jo et vanskelig spill. Det er jo ikke noe tvil om det. Og jeg håper jo virkelig det at folk kommer og støtter opp på Odd, for det er klart at det er jo ingenting verre man kan gjøre enn at alle skal vende ryggen til Odd nå. Det gjør man jo ikke til et lag man er veldig glad i, og det er det jo veldig mange av oss som er. Og det er jo derfor det smerter så veldig da, når det går som det gjør nå, så som det gjorde i går, så smerter det jo veldig. Man vet jo ikke, man blir leisa, man blir sint, og man krever jo bedring. Og jeg vil jo tro at man også i denne kampen til helga mot Egersund virkelig kommer til å være enda mer oppe for det. Kommer selvfølgelig til å bli noen endringer på laget, for det er jo spillere som spilte mot Raufoss som ikke kommer til å starte verken mot Notodden til onsdag eller til Egersund-kampen, det føler jeg meg rimelig overbevist om. Det er jo ikke så veldig mye valg han har, men uansett, noen må få muligheten nå, og det kommer de til å gjøre mot Notodden, og det tror jeg også de kommer til å gjøre mot Egersund. Så får vi håpe at man i hvert fall snur den trenden som ble skapt i går, da, og den som er skapt nå de siste tre måned i hvert fall for Odd. Så det er en veldig, veldig viktig uke for Odd. Man har nok veldig mye tanker for neste sesong allerede nå. Neste sesong, som jeg tror, kommer til å måtte gå på enda mer sparebluss enn dette, for Odd frir ikke til nye sponsorer, Odd frir ikke til nytt publikum, Odd tjener jo ikke penger ved å ikke ha mer sportlig suksess enn de har nå, så i hvert fall litt kjærkomne penger vil jo havne inn i kassa om de slår Notodden i cupen.

0: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
1: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
2: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia. Ettermiddagsrøsje.

Her har du klassiker fra arkivet og vel så det. Tom Jones, Sexbomb, det på Radio Grønland. Bare å ta det med seg inn I mandags ettermiddagen. Husk at vi hver eneste mandag spiller Radio Bingo her på kanalen. Klokken 21 så trekker vi tallene og jackpotten oppe I over 100 000 kroner nå, så det kan være fine kroner å putte I lomma hvis du blir med I aften. Så bra, lykke til!

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Ettermiddagsrøsje

0: Where is my husband? Spør Ray straks, men først nyheter. Klokken fire.
1: Her VG-nyhetene. Stortingets nettside nede. Vi erfarer noe ustabilitet på våre nettsider og jobber med stabiliserende tiltak, sier Stortingets IT-avdeling til VG. På Telegram tar den russiske hackergruppa Server Killers på seg ansvaret og sier angrepet vil vare I 3 timer. Gruppen har tidligere erklært cyberkrig mot Norge på grunn av støtten til Ukraina. Aktor ber om flere års fengsel for hovedmennene I en sak der 8 menn tiltalt etter kidnappinger og grov vold.
2: I april 2024 ble en mann holdt fanget I en leilighet på Frogner I Oslo og en I Bærum. Offrene ble truet med våpen, slått og tvunget til ydmykende handlinger. Politiet mener narkogjeld bakgrunnen, og aktor mener volden utført med en stor grad av feighet.
1: Reporter Miriam Alsvik. Politiet på Kypros har avsluttet etterforskningen mot den norske 27-åringen som siktet for drapsforbund uten å finne bevis. 27-åringen forventes å bli løslatt snarest og bli deportert. En norsk 35-åring og en irsk statsborger fortsatt under etterforskning. Tidligere europamester Felix Baldauf gir seg med bryting, det melder NRK. Han ble også så kjent for mange gjennom tv-serien Hode I klemme. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet

Det er overskyet her I Grenlandsområdet. Du får en 14-15 grader, og sånn skal det egentlig være frem til solen går ned igjen I kveld. Litt kjøligere blir det selvsagt. I morgen så det regn, regn og regn. Hele dagen blir det nedbør, allermest nedbør I ettermiddagstimene. Temperaturen på en 14-15 grader.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post alfakrøllcafek.no.
3: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia. Ettermiddagsrushet.

Rain Me, Sam Fender og Olivia Dean den mandags ettermiddagen 14. september som det har blitt, og det betyr at vi snart halvveis altså inn I september måned, første høstmåneden, og jeg har jo begynt å kikke litt I kalenderen og blikke da litt fremover. Det jo da altså under 4 måneder igjen av 2026, og jeg synes året har gått relativt fort, jeg vet at det 24 timer I alle døgn og diverse, da, men noen ganger så kjennes det liksom som at tiden bare flyr av gårde med der, men det betyr at man har hatt det relativt ordreit, gjør ikke det da? Og det jo noe å ta med seg. Noen som har hatt det greit, det Synnevo her.

0: Ask Ram ber om en second chance. Nå noen minutter over halv fem. Her Thomas.
1: Det ble en tung kveld for Odd da de tapte 2-1 mot Raufoss I går. Tidligere Odd-spiller Rafik Seknini var kampens store spiller. Han løp inn 1-0 etter en overgang og snappet ballen før han serverte 2-0 like etter pause. Odd reduserte ved Fanil Tvelde og presset hardt I sluttfasen, men misbrukte flere gode muligheter. Odd beholder kvalikplassen, men har Bryne jagende et poeng bak. Telemark markerte seg kraftig under UM I friidrett I helgen. Hercules stilte med den største troppen og tok flere gull. Kaja Holte Fjelstad vant både 800 og 3000 meter, mens Nele Tinkmann Aune tok trestegsgullet og ble nummer 6 på 200 meter. Snøggs Janne Lie Karlberg vant slegge overlegent. Rukans Steffen Dyrnes tok tresteg og bronse I kule. Og Jakob Masek vant 2000 hinder for andre år på rad. Ureds Maja Palmgren tok gull I lengde, sølv I kule og ble nummer 4 I spyd. Odd var spådd få sjanser mot topplaget Start, men kvinnene I svart og hvitt dominerte store deler av kampen på Skagerrak Arena I går. Et tidlig frisparkmål ble avgjørende, mens Start ellers kun skapte en halvsjanse. Odd presset Start I hele andre omgang, men sleit med å skape store sjanser og misset en kjempemulighet på tampen da Maria Hagen headet like utenfor. Odd beholder sjetteplassen, men har tre strake tap og fire kamper uten seier. Bedriftsidretten I Telemark opplever rekordinteresse for E18-løpet som arrangeres 1. november på den nye E18-strekningen mellom Langangen og Grenlandsbrua. 761 deltakere allerede påmeldt, og taket satt til 1000. Rundt 9 av de 15 kilometerne går I tunnel, og arrangementet kan kun gjennomføres en gang før veien åpner. Bedriftsidrettens leder Thomas Stornes sier til Varden at påmelding har kommet I voldsom fart. Løpet arrangeres I samarbeid med Eifars og Nye Veier og har to distanser, 15 kilometer og 6 kilometer, med 18-årsgrense på begge på grunn av anleggsreglementet. Og snøgg fotball har fått nok av ødeleggelser, forsøpling og trakassering på Setre-anlegget. Elever fra ungdomsskolen bruker anlegget som skolegård, kjører sparkesykler på kunstgresset, ødelegger seterygger og lar søppel ligge igjen på tribunen. Den frivillige vaktmesteren Jan Aril Rossbakk sier til Telen at han blir skjelt ut når han ber ungdommene følge reglene, og at han enkelte dager ikke orker å gå på jobb. Snøgg ved styreleder Hanne Tyrmer har sendt brev til kommunen og krever at lærerne tar større ansvar I friminuttene. Husstyremedlem Borgar Flåten mener dårlig inspeksjon hovedproblemet. Oppvekstsjef Jan-Erik Søhol sier kommunen tar saken på alvor og lover bedre kontroll på området. Let's go.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Ettermiddagsrøsje.
3: If you're not the one.

Ja, kjærlighetens veier uransakelige, ikke det man sier da? Daniel Bedingfield, if you're not the one, en mandags ettermiddag. Do it all again, det ja, kan vel høre kjærligheten til det også. Og så det Alice Allert da, som tar med seg I've never met her her I ettermiddags rush.

minutt, all igjen på Radio Grenland. Og det skal vi gjøre i morgen når klokken blir to. Da det nytt ettermiddagsrush, men dagens tilstelning, den dessverre over i det klokken begynner å nærme seg fem nå. Det betyr at jeg takker for følge. Ha en strålende mandag videre. Så det bare å henge med da her på Radio Grenland, for musikken, den fortsetter selvsagt nå med Steve O.

0: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Dr. Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside datterbio.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Dr. Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men I virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
3: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
2: Snakk med Franse Foss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
4: Ettermiddagsrushet.

0: Her VG-nyhetene. En mann I 30-årene tiltalt for brudd på brann- og eksplosjonsvernloven etter en russefest I Lørenskog I fjor. Opp til 300 ungdommer var til stede, og rundt 35 ble behandlet på Ahus for kullosforgiftning. Forsvareren sier tiltalte ikke erkjenner straffskyld. Sverigedemokraterna ligger an til å få markant færre stemmer I det svenske valget, selv om de har lykkes med mye av innvandringspolitikken.
1: Hovedgrunnen at partiene ikke blir belønnet for det de har gjort, men for det velgerne tror de kommer til å gjøre, mener Erik Løkke I tankesmien Civita. I tillegg stoppet veksten til Sverigedemokraterna opp da de ikke lenger var outsidere til regjeringen.
0: Reporter Miriam Alsvik. Stortingets nettside nede. Russiske hackere hevder å stå bak. Hackergruppen Server Killers har tidligere erklært cyberkrig mot Norge. USAs president Donald Trump går til angrep på kravene om strengere AI-regulering. Den eneste kontrollen AI trenger en sterk og smart president, og det har USA I overflod, skriver Trump. Han legger til at den som vinner AI, vinner, og at USA leder foran Kina og omtaler kritikken som syk konspirasjon. Utspillet kommer etter en uke med kraftige advarsler fra bransjen selv. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

fra Skolott blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
3: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.

0: er ute på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: Her VG-nyhetene. Flere høyre politikere I distriktene har meldt seg ut av partiet. De kritiserer partiledelsen I Oslo for manglende forståelse for distriktsutfordringer, spesielt angående drivstoffavgifter. Høyrenes leder Henrik Asheim sier til VG at det synd når folk melder seg ut, men at de har god dialog med medlemmer I hele landet. Arvid Sjødin trekker seg som forsvarer for mannen som siktet for å ha drept Maren Sømme I Rogaland I august. Det skjer etter at politiet har anklaget ham for brudd på taushetsplikten og sendt begjæring om at han skiftes ut. Sverigedemokraterna ligger an til å få markant færre stemmer I det svenske valget, selv om de har lykkes med mye av innvandringspolitikken.
1: Hovedgrunnen at partiene ikke blir belønnet for det de har gjort, men for det velgerne tror de kommer til å gjøre, mener Erik Løkke I tankesmien Civita. I tillegg stoppet veksten til Sverigedemokraterna opp da de ikke lenger var outsidere til regjeringen.
0: Reporter Miriam Alsvik. USAs president Donald Trump går til angrep på kravene om strengere AI-regulering. Den eneste kontrollen AI trenger en sterk og smart president, og det har USA I overflod, skriver Trump. Utspillet kommer etter en uke med kraftige advarsler fra bransjen selv. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Hei, jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
1: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

Her VG-nyhetene. Fawzi Waszame innstilt som ny AUF-leder, det melder Aftenposten. I oktober skal AUF velge ny leder etter at Gaute Skjervø varslet at han ikke stiller til gjenvalg. Den nye lederkandidaten kjent som Abdi fra Sagene på TikTok med over 10 000 følgere. Flere høyrepolitikere I distriktene har meldt seg ut av partiet. De kritiserer partiledelsen I Oslo for manglende forståelse for distriktsutfordringer, spesielt angående drivstoffavgifter. Høyre-nestleder Henrik Asheim sier til VG at det synd når folk melder seg ut, men at de har god dialog med medlemmer I hele landet. Tre av fire nordmenn vil ha strengere regler for elsparkesykler, det viser en meningsmåling Infact har gjort for Dagbladet. I august opplyste Sunnaas sykehus på Nesodden at de så langt I år hadde fått inn 8 alvorlig skadede pasienter etter sparkesykkelulykker, like mange som I hele fjor. De to var dommerne som var ansvarlige for at Erling Braut Haalands mål mot Manchester United I går ble stående fjernet fra kommende runde I Premier League, det melder The Guardian. Dommerorganet ProRef har erkjent at avgjørelsen I går ble feil. Hvorvidt duoen får dømme igjen blir vurdert på nytt etter landslagspausen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000

kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.

0: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

0: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Her VG-nyhetene. Fawzi Warshame innstilt som ny AUF-leder, det melder Aftenposten. I oktober skal AUF velge ny leder etter at Gaute Skjervø varslet at han ikke stiller til gjenvalg. Den nye lederkandidaten kjent som Abdi fra Sagene på TikTok med over 10 000 følgere. Arvid Sjødin trekker seg som forsvarer for mannen som siktet for å ha drept Maren Sømme I Rogaland I august. Det skjer etter at politiet har anklaget ham for brudd på taushetsplikten og sendt begjæring om å få han skiftet ut. Høsten har kommet for å bli, mener meteorologene. Det varsles ustabilt vær over hele landet.
1: Temperaturene ligger under 20 grader I hele landet, og fjellet kan få minusgrader. Nord-Norge får en fin start på uka før regnet kommer. På Vestlandet blir det stiv kuling, regn og torden, mens Sør- og Østlandet kan få solglimt og mellom 15 og 18 grader.
0: Reporter Miriam Alsvik. De to var dommerne som ansvarlige for at Erling Braut Haalands mål mot Manchester United ble stående I går fjernet fra kommende runde I Premier League, det melder The Guardian. Dommerorganet ProRef har erkjent at avgjørelsen I går ble feil. Hvorvidt duoen får dømme igjen blir revurdert på nytt etter landslagspausen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
1: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lykketall skal vi ha i kveld. Og jackpot på 100 000 kroner i runde nummer 3. Vi spiller altså 3 runder med radiobingo. Du har alle taler som blir lest opp, og når du har alle vennrett, så er du i rekke. Når vi spiller 2 og 3 rekke, så må de være en forbi samme innringerfelt, der 6 felt på brettet. Hvert av de feltene har sitt eget talongnummer. Har du kjøpt brettet på en utsalgsplass, så står det på tvers til venstre. Har du kjøpt brettet på nettet, så står det opp forbi til høyre. Det altså 6 talongnummer på hver side. Du ringer bingo på 51 66 50 40, og vi trenger å vite hvilket tall fikk du bingo på, og altså talongnummeret. Runde nummer 1 går vi løst på og spiller en rekke 250 kroner, 2 rekke 500 kroner og 3 rekke 1000 kroner. Her kommer kveldens første tall, som 24. 2, 4. Sytten, en, sju. Trettisju, tre, sju. Trettitre, tre, tre. 76, 76, 71, 71, 51, 51. 30, 3, 0. 82, 8, 2. 85, 8, 5. 23, 2, 3. 1, enkel 1. 80, 8, 0. 18, 1, 8. 11, 1, 1. 62, 6, 2. 60N, 6N. 29, 2, 9. 43, 4, 3. 32, 3, 2. Det ringer telefonen, og vi sjekker kveldens første bingo.

Anita Hatteland er raske på telefon. Hadde bingo på siste opplystet tal, ei rekke på tallet 32. Med brett i forbankers på Bryne. Hvis du setter meg i rekka nå, så må du ringe.

Det betyr kveldens første vinner Mona Kristoffersen, som hadde kjøpt dette på nett. Og etterpå, da hadde vi altså tallet 32. Vi fortsetter på samme ark. Vi skal spille om to rekke. 500 kroner, og tallet nå 46. 4-6. Forty-two, fira, two, twenty-eight, two, eight, ten, null. Thirty-six, three, six, twenty-five, two, five, eighty-four, eight, four. 54, 5, 4. 78, 7, 8. 75, 7, 5. 6, enkel 6. 79, 7, 9. 68, 6, 8. 44, 4, 4. 52, 5, 2. 20, 2, 0. 4, enkel 4. 21, 2, 1. 53, 5, 3. 8, enkel 8. 7, enkel 7. 7. Det ringer telefonen. Vi sjekker bingo straks tilbake.

Marit Bjerke fra Skien Tor Eike fikk til å betale 8 som er nest siste tallet vi hadde. Etter 8 så kom tallet 7 som da for eksempel Tor Eike. 8 eller tidligere så må du ringe. Marit Bjerke hadde ikke brettet hos Jordkjenn.

Marit Bjerke, vinner to rekke, 500 kroner. Bingo betaler 8, etterpå så hadde vi tallet 7. Som vi må ha med oss når vi nå skal spille 3 rekke på samme arke. Vi skal fylle et av de 6 feltene. Vi spiller om 1000 kroner, og tallet nå blir 81. 81. Åtta, tre. Sextiotre. Trettioen. 64 9 enkel 9 13 en 3 72 72 19 en 9 74 74 88 35 50 50 56 56 5 enkel 5 34 34 40 40 89 89 55 55 16 N6 69 69 49 49 66 66 Telefonen ringer, og vi sjekker bingo.

Nelly, tenks, det blir mer brett I posten på deg. Det skal komme to brett I posten når du sender inn brettet. Du blir slått ut på telefonen, så kom Marie Haugland med tre rekker på tallet 49, som tallet før 66. Så I øyeblikket så står de 1000 kroner på tallet 49. Marie Haugland har kjøpt brettet hos Rema 1000 på Klepp.

kan ikke skal si at X er feil. Marie Haugland hadde ikke rett på Rema 1000 på Gandal, ikke på Rema 1000 på Klepp. Men Rema 1000, det var det i alle fall.

Maria Haugland, navnet ditt står i premielista, og etter navnet ditt så står det 1000 kroner, tre rekke i runde 1. Vi blir om til neste spill. Der spiller vi en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner, og tre rekke 1500 kroner. Og første tall ut 52. 5-2. Tjue fem, to fem, trettioåtta, tre åtta, femtionio, fem nio. Femtifem, fem fem. Sekstisju, seks sju. Førtiåtta, fire åtta. 3, enkel 3. 57, 5, 7. 39, 3, 9. 66, 6, 6. 46, 4, 6. 7, enkel 7. 82, 8, 2. 24, 2, 4. 29, 2, 9. 83, 8, 3. 77, 7, 7. 31, 3, 1. Og det ringer telefonen, og vi sjekker bingo.

Kjell Jonny Halvorsen en rekke på tallet 77, som var nest siste tallet vi hadde. Det betyr tallet 31 for sent på en rekke. 77 eller tidligere, så må du ringe. Kjell Jonny Halvorsen har kjøpt dette på nett.

Tina Lund er ei rekke på tallet 83. Kjell Jonny Halvorsen, det tallet før deg, så du må sende inn brettet, så skal du ha to i retur. Hvis du kjøper at du hadde kjøpt brettet på nettet, så da kan vi sende nettbrett. Hvis du tagger med mobilnummeret når du sender inn. Tina Lund er Eirik Abetalde 83 hadde ikke brettet på Overbris Grassmyr. 83 eller tidligere, du må ringe.

Tina Lund er vinner av ei rekke her I runde 2. 250 kroner på tallet 83. Etter 83 hadde vi 77 og 31. Vi fortsetter på samme arke. To rekke, begge innenfor samme innringer felt. 500 kroner og tallet 63. 63. Sexty, sex, null. Tjugoåtta, tjugoåtta. Femtioåtta, femåtta. 5 enkel 5 n enkel n 20 2 0 30 3 0 35 3 5 61 6 n 72 72 36 36 6 enkel 6 65 65 86 86 50 5 0 32 3 2 75 75 Det våkner telefonen med sjekkebingo.

John Svensson tog räcke på tallet 50. Etter tallet 50 har vi hatt to tall. Det 32 og 75. 32 og 75 for sent. 50 eller tidligere, så må du ringe. John Svensson har kjøpt etterpå Funnmark.

Jon Svendsen, når med ditt store premielister, du vinner to rekke 500 kroner her I runde 2. Jon fikk bingo på tallet 50. Etterpå hadde vi tallet 32 og 75. Vi fortsetter på samme arke. Vi skal fylle et av de seks feltene. Tre rekke. Vi spiller om 1500 kroner, og tallet 74. 74. Fjorten. N4 69 69 37 37 19 N9 8 Enkel 8 17 N7 33 3 64 64 88 8 8 80 8 0 26 2 6 73 7 3 16 N6 21 2N 76 76 15 N5 81 8N Og I det jeg sier 81 så ringer telefonen straks tilbake

Bjørg Helga Bjerkestrand har tre rekke effekter på tallet 15, som var nest siste tallet vi hadde. Det betyr tallet 81 for sent. 15 eller tidligere. Det står altså 1500 kroner på tallet 15. Bjørg Helga Bjerkestrand er ikke rettet på Rema 1000 på Klepp.

0: Alle som vinner må sende en brett med navn og kontonummer på. Du kan sende det i posten. Adressen står på fremsiden. Du kan sende en e-post. Da må du ta bilde av alle fire sidene av brettet og la bildene være vedlegg i en e-post som du sender til bingo@jrg.no. bingo@jrg.no. Hvis du kjøper brett på nett og vinner og spiller digitalt, så kan du sende inn digitalt. Du får spørsmål om det. Bjørg Helga Bjerkestrand, du må sende inn med navn og kontonummer på. Da skal 1500 kroner inn på kontoen din. Med ubetalte premier på onsdag ettermiddag. Det betyr pengene på konto senest torsdag morgenen. Så blar vi om til runde nummer 3. Og jeg kjenner nervøsiteten kommer. Vi skal spille en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner, og tre rekke 5000 kroner, i alle fall. Og i tillegg ser vi altså jackpotten, som på 100 000 kroner. Og det fungerer på den måten der. Hvis du får de 5000 kronene på ett av kveldens lykketall, så skal du også ha 100 000 kroner i tillegg. Og vi har ikke ett lykketall, vi har mange, mange, mange. Anne Giske skal trekke 8 lykketall i kveld, så her er det mange muligheter. Anne Giske, er du klar?
1: Ja.
0: Kom igjen.
1: 85.
0: 41.
1: 28. 65.
0: 49.
1: 25.
0: 53.
1: 22.
0: Det er 8 tall. Du og du og du. Dette blir spennende. Jeg skal gjenta tallene en gang til i stigende rekkefølge. 22, 25, 28, 41, 49, 53, 65 og 85. 8 magiske tall. Ok. Vi starter på en rekke, bare for gjort klar spillet her, der. En rekke 250 kroner, og tallet med krysset nå blir 4. Enkel 4. Ni. Enkel 9. 85. 8. 5. Der kom det første lykketallet. 74. 74. 62. 62. 45, 4, 5. 3, enkel 3. 87, 8, 7. 24, 2, 4. Kan det være bingo så tidlig? Vi sjekker.

Med spill om en rekke her I runde 3. Siste tallet vi hadde var tallet 24, og så kommer tallet 51. 5-1. Seks-sju. Åtte-tre. Fyrtitre. 88. 57. 14. 4. 31. 3-1. 16. 6. Det ringer telefonen. Vi sjekker bingo.

Bodil Deildok har en rekke på tallet 31, som er det siste tallet vi hadde. Etter 31 hadde vi tallet 16, som da for sent på en rekke. 31 eller tidligere, så må du ringe. Bodil Deildok hadde ikke brettet hos på Funnmark.

telefon med bingo på tallet 14, og det Tor Arne Wilhelmsen som bingo på tallet 14. Bodil Deildok, det betyr du må sende en brett, du skal ha to brett i trøstepremie. I øyeblikket så står Eirikka hos Tor Arne Wilhelmsen på tallet 14. Etter 14 hadde vi tallet 31 og 16.

Vi spiller fortsatt to rader her I runde nummer 3, 500 kroner. De to siste tallene var tallet 5 og 78. Vi fortsetter, og tallet som kommer nå, det blir 37. Tol N 2 32 32 81 8 N Sixty-six, six, six. Fifty-five, five, five. Telefonen ringer med sjekke bingo.

Viktigs feiling har to rekkeeffekter på siste oppkastertall, som tallet 55. Det betyr, hvis du sitter med to rekke nå, så må du ringe.

Viktes feiling hadde fått brev i posten, og Viktes, nå blir det to nye brett i posten. For du ble slått ut av Kenneth Knudsen, som fikk to rekker på tallet før, som var på tallet 66. Det betyr 500 kroner står i øyeblikket på tallet 66 hos Kenneth Knudsen, som hadde kjøpt brettet på Jordkjønn.

Med en melding til Kenneth Knudsen, Alfred Oppdal og Øyvind Myhre. Alle tre dere må sende en brette. Det skal ha to brett som trøstepremie. For Evy Irene Fosse ringte inn med bingo på tallet før, på tallet 81. Hadde kjøpt dette på nett. Det betyr Evy Irene Fosse, du vinner av to rekker her i runde tre. Og da skal vi spille tre rekker. Jeg føler det nesten bare lykketall igjen her. Og dette blir spennende. Vi spiller tre rekker. Vi skal fylle etter de seks feltene. Vi spiller om 5000 kroner i ordinær premie. Og hvis du får de på et av kveldens lykketall, som det er mange igjen av, så blir det altså 100 000 kroner i tillegg. Vi er klar om et lite øyeblikk.

Ok, da håper jeg alle er klar, og vi ikke var ganske klar på et lite øyeblikk.

Vi skal spille tre rekke. De siste tallene vi hadde var altså tallet 81, 66 og 55. Tre rekke med krysset på tallet 72. 72. Seks, ni. Førtito. Fire, to. Trettitre. Tre, tre. Syttitre. Sju, tre. Sju. Enkel sju. Tjueseks. To, seks. Åttini. Åtta, ni. Trettifem. Tre, fem. Syttien. Sju, en. Sekstifire. Seks, fire. Førti. Fire, null. Trettiseks. Tre, seks. Hvor ble alle lykketallet av? Telefonen ringer. Jeg er helt stiv i spenning med sjekkebingo.

Ny telefon, av med bingo på tallet 40, ifra Isabel Jakobsen, som hadde kjøpt brettet på Circle K I Åsedalen. I øyeblikk altså, Isa Datsi og Isabel Jakobsen står begge to likt og deler de 5000 kronene på tallet 40. Har du 40 eller tidligere, så må du ringe. 36 og 44 for sent.

O die hette Isa Tatsi og Isabel Jacobsen. De deler de 5000 kronene. Dere skal ha 2500 kroner hver når dere sender inn brettet. Vi startet med 8 lykketall. 4 av de kom, 4 av de kom ikke. Det betyr mandag og mai i veka så skal Anne Giske trekke og holde styr på 9 lykketall. Håper du har anledning til å bli med da. Vi sier tusen takk til alle som var med i Spillbingo i kveld. Ha en riktig god kveld videre, og ha en riktig god uke. Takk for nå, og ha det godt.

0: takk, Torvald. Før dere siste taler for ordet, den selve lista hadde det kanskje vært interessant at det kunne bli sendt ut tidligere, hvis det mulig, jeg vet ikke.
1: Ordfører, det altså så kjekt når jeg har sånne som kan bare supplere litt. Økonomisjefen sier at vi gjerne kan legge den som et vedlegg til høppen, sånn at jeg kan få se den. Mm. Men så vil vi gjøre noe litt mer fyldigere da, senere. Takk.
0: Mange takk. Da tror jeg, da vi unge her med lyst veldig godt fornøyde, tror jeg. Du la merke med ordet unge. Ja. Og kjære folk, vi er jo unge alle sammen. I hvert fall i våre egne øyne. Neste og siste taler, Morten Haga. Høyre. Vær så god, Morten. Du er jo god.
2: Kan diskutere, altså, ordfører. Skal være kort. Vi i Høyre hyller jo selvsagt dette med interkommunalt samarbeid. Jeg mener det tjener Klepp vel, det vi gjør. Og Rogaland som helhet, alt det vi gjør på tvers av kommunene. Samtidig så tror jeg at det er litt flere enn mindretallet på cirka en tredjedel av denne forsamlingen på tvers av partifarger, som synes at denne saken, og til dels flere saker på sakshert i dag, illustrerer litt utfordringene vi har med dagens kommunestruktur. Så det var et lite hjertesuk for en som brenner for større kommuner, heier en kommune, heier.
0: Ja, takk, Morten. Jeg må gjerne trekke tilbake til de unge der, da. Nei, da, jeg skal ikke det. Vi har en innstilling, ingen andre forslag. Det tyder på at kommunestyret synes det som er skrevet er godt. Er det noen som ønsker å stemme imot innstillingen? Det kan jeg ikke se. Da er den innstemmig vedtatt. Da har vi fått gått gjennom alle de ordinære sakene. Er det noen som har noen spørsmål i forhold til referatsakene? Det har ikke meldt inn noe i forkant, som jeg ikke kjent. Jeg ser at det ristes på over, det er ikke noen som tenker noe der. Da er en godt orientert om referatsakene. Og da går vi videre til spørsmål som er innsendt til ordfører, og det skal behandles nå etter de ordinære sakene. Da er det slik at i paragraf 19 i reglementet vårt, som omhandler spørsmål, så skal jeg lese, det er kanskje til kjedsommelige, men jeg tror det er greit å gjenta det, som omhandler dette med spørsmål til ordfører. Utenom de spørsmålene, parentes interpellasjonene som er nevnt i paragraf 18, kan medlemmene av kommunestyret stille spørsmål til ordfører. Slike spørsmål må meldes skriftlig innen 6 dager før kommunestyremøtet. Spørsmålet skal stilles og svares på når en er ferdig med den ordinære sakslista. Spørgjørende stiller spørsmålet og får svar etter tur. Spørgjøren kan nytte inntil 3 minutter på å grunnige spørsmålet. Der han eller hun ikke tilstøres, kan et annet medlem av kommunestyret ta et spørsmål som sitt. Gjør ingen dette, blir spørsmålet reknet som bortfalt. Ordføreren avgjør om han eller hun selv skal svare på spørsmålet, eller om kommunedirektøren, en kommunalsjef eller en leier i et utvalg, hvis han eller hun er medlem av kommunestyret, skal svare. Spørsmålet bør være korte, det er ikke tillatt med debatt i samband med slike spørsmål. Og når det er svaret, kan spørgjøren eventuelt stille tilleggsspørsmål. Finner ordføreren at spørsmålet har sammenheng med det meldte spørsmålet, kan det svares etter samme reglene som for dette spørsmålet. Og da, Ragnhild, fra Arbeiderpartiet, du har sendt et spørsmål inn til tidsfristen, og da er ordet ditt, så kan du få ordet. Vær så god.
1: Ordfører, i sommer kunne vi lese i Stavanger Aftenblad om personer som har fått midlertidig botilbud gjennom NAV-klett time, i enkelte tilfeller bodd i over et halvt år i denne type ordning. En stabil boligsituasjon er viktig for hver og en av oss, derfor er det også noe vi bør ha et særlig politisk blikk på. På denne bakgrunnen ønsker jeg svar på. Hvor mange personer har Klepp kommune hatt i midlertidige botilbud i mer enn 3 måneder de siste 3 årene? Hvor mange av disse personene er under 18 år? Hva hovedårsaken til at personer blir værende så lenge i midlertidige botilbud? Hva konkrete tiltak gjør kommunen for å få personer fra midlertidig til varig bolig? Hva tenker ordføreren om å innføre et lokalt mål om maks botid i midlertidig bolig? Takk.
0: Takk skal du ha, Angel. Da har ordfører spurt kommunedirektør fint om litt kunnskap og svar på de første spørsmålene, og så har vi delt det litt i to, slik at kommunedirektør svarer først ut i alle de første spørsmålene, og ordfører helt til slutt det siste. Vær så god, Torel, Lende Fjermestad, ja. Ordet ditt.
3: Ordfører, takk. Hvor mange personer har Klepp kommune hatt i midlertidige botilbud i mer enn 3 måneder de 3 siste årene? I perioden 10. september 23 til 10. september 26 så har Klepp kommune hatt til sammen 58 personer i midlertidig botilbud. Nøyaktig hvor lenge hver person har hatt behov for dette tilbudet er litt krevende å si, fordi en kan ha bodd midlertidig i flere perioder av og på, kan ha betalt oppholdet selv, og så videre. Men vi kan anslå at ca. 31 av disse har bodd i mer enn 3 måneder. Hvor mange av disse personene er under 18 år? 7 barn har bodd midlertidig i perioden. Dette er fordelt på 2 familier. Det kan nevnes at disse familiene har fått gode tilbud i form av ordinære leiligheter som B-hotell tilbyr i Sandnes. Og hva er da hovedårsaken til at personer blir værende så lenge i midlertidige botilbud? Dette er mennesker i kompliserte livssituasjoner der flere ting samtidig er med å gjøre det vanskelig. Det kan handle om rus, psykisk helse, lav boevne, som gjør det vanskelig å skaffe seg varig bolig. I tillegg så er det et leiemarked som er veldig preget av høy konkurranse om boligene. Det er også en utfordring at de personene som ikke kvalifiserer for kommunal bolig, i en del tilfeller blir boende lengre i midlertidige botilbud fordi det er så vanskelig å få til løsninger på det private leiemarkedet. Og så hva konkrete tiltak gjør kommunen for å få personene fra midlertidig til varig bolig? Vi har faste boligmøter mellom tjenestene, boligkontoret og NAV hver måned, der vi diskuterer det i sammen. Vi prøver å finne gode løsninger for personer i midlertidige boliger opp mot mulighetene for kommunale boliger eller utleieboliger. Og barneperspektivet har vi alltid stor fokus på i forhold til å finne mer permanente løsninger for de som bor i midlertidige boliger. Takk.
0: Takk skal du ha, Torel. Jeg vet ikke om representanten har lyst til å stille noen tilleggsspørsmål på de svarene, eller om du venter litt. Ja.

ordfører. Jeg skal prøve å være kort. Jeg vil først og fremst takke representanten Rønne Røstad for Arbeiderpartiet for spørsmålet. Og før jeg tenker dette er en viktig sak som har vært togen opp. Sårbare mennesker som er eller har kommet i en vanskelig livssituasjon av ulike årsaker, det skal vi ta på alvor. Utifra de faktorer som vi nå har fått, så vil jeg per nå vurdere dette til at kommunen totalt sett har en god og tilfredsstillende fokus rundt dette, og gjør det en kan for mennesker i vanskelige livssituasjoner i et krevende boligmarked. Slik jeg opplever det, så er ikke alltid dette en såkalt quick fix. Ikke fisk, men fix. Men jeg stoler på at vi til enhver tid har som mål at botider i midlertidige bostader har vært så korte som mulig. I tillegg, og siden vi nå lever i en verden med veldig mye uro, forholdsvis høy innvandring som følger blant annet krigen i Ukraina, så tror jeg det har vært krevende å sette et fast og kanskje urealistisk mål. Og dersom en skulle hatt, en skulle hatt et mål om maks botid i midlertidig bostad, så ble det behov for konkrete virkemidler som kan løse disse nevnte utfordringene. Og jeg tenker da at dette i tilfelle må ses på og eventuelt vurderes om det er rom for i handlings- og økonomiplanen. Ordfører har tillit til at administrasjonen i sammen med de ulike avdelingene, NAV, har stor fokus på dette og vurderer dagens situasjon samtidig og forsvarlig utifra lovkravet og de fakta vi har fått her i dag. Jeg tenker likevel at dette er en viktig sak for oss som kommune, og at vi sammen med blant annet NAV, boligkontoret, fortsatt har fokus på dette fremover. Så svaret på om jeg kan tenke meg at vi går inn for en fast frist, jeg tror ikke det er per i dag tillegg, og jeg synes kommunedirektøren har gitt oss gode forsikringer om at dette blir behandlet på en god måte. Og så er det selvsagt ønskelig at vi får så korte perioder midlertidig bolig som mulig. Takk.

er der åpent for at du kan stille et innleggsspørsmål, vær så god. Jeg håper vi har klart å gitt et godt svar, så godt som mulig. Jeg tror at vi er enige om at vi har et felles ansvar for at vi skal gjøre det vi kan, og det mitt inntrykk at det blir godt.

0: vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

Lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.

0: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
1: Ingen.
2: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
3: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
4: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
5: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@alfakrøllcafek.no.
6: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
3: Lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9, og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr I dag, men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
4: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.

0: Lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
3: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Databayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside databayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Databayo. Der mat møter lidenskap.
3: Hei! Jobber du med mat i dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du i tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø i en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på postalfakrøll.com. Kafé-k.no.

0: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
1: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
2: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
3: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
4: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.